0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!
2: Oh, what we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: BNR anunță o scădere a inflației în următoarea perioadă, dar avertizează că prețurile vor continua să crească. Aflăm imediat și cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru. Iar meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Banca Națională a României transmite că inflația ar urma să scadă semnificativ începând din trimestrul al treilea al anului. Asta nu înseamnă însă că produsele se vor ieftini, ci doar că ritmul scumpirilor va fi mai redus. BNR estimează că inflația ar putea ajunge la 5,5% la finalul anului, însă admite că nivelul ar putea fi mai ridicat pe fondul creșterii chiriilor și al efectelor generate de majorarea TVA, accizelor și prețului energiei electrice. Evoluția prețurilor este influențată și de contextul internațional. Pe de altă parte, scăderea prețului petrolului și o posibilă producție agricolă bună ar putea reduce presiunea asupra inflației. BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a explicat în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea. Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele proprietății și să participe la măsurători. După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei. Proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventuale erori sau neconcordanțe. Vremea se va răci în aproape toată țara până pe 24 iulie, însă temperaturile vor crește din nou în ultimele zile ale lunii, când în mai multe regiuni maximele vor depăși 35 de grade Celsius. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor crește în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Banat și Muntenia, unde spre finalul lunii iulie media maximelor va urca până la 35-36 de grade Celsius. Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia și la munte sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic. În Banat și Crișana, fenomenele vor fi mai restrânse în prima săptămână, urmând să se extindă în a doua. La munte, vremea se va răci până pe 24 iulie, când maximele vor coborî la 12-13 grade Celsius. Sunt Liana Sabo și chiar acum începe dimineața cu Irina. Rămâi alături de noi!
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de miercuri, iată, mijlocul săptămânii, suntem foarte bine, am început cum trebuie, cu stângul, sau mă rog, cu dreptul. Zic cu stângul că după aceea trebuie să pui pasul cu dreptul și tot ajungem până la urmă să fim pe linia ai dreaptă. Irina Cașpar, sunt alături de tine timp de 2 ceasuri, să ne trezim împreună, fain!
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

6:07 în dimineața zilei de 22 iulie, dimineața care practic ne face să ne gândim bine la ce avem de făcut, la ce suntem pe planetă, sau mai știu eu ce alte chestii ar trebui să analizeze creierul nostru. Pentru că astăzi, 22 iulie, să știi că este Ziua Mondială a Creierului, World Brain Day. A fost este o zi înființată de Federația Mondială de Neurologie. Este o zi dedicată conștientizării importanței sănătății creierului și prevenției bolilor neurologice. În fiecare an, cumva campania asta, apropo de Ziua Mondială a Creierului, se concentrează pe câte o temă specifică. Că vorbim de combaterea migrenelor, de Parkinson, de alte lucruri de genul acesta. Important este să știm despre și, eventual, poate să intrăm și pe o linie de profilaxie dacă se pune problema. Astăzi, pe linie religioasă, este Sfânta Mironosiță Maria Magdalena. E una dintre cele mai importante figuri feminine din Noul Testament și e prima persoană care l-a văzut pe Iisus după înviere. În tradiția românească, e o sărbătoare respectată cu sfințenie, este considerată o zi a iertării și a speranței. Iar din punct de vedere automobilistic, în anul 1894 a avut loc prima cursă auto din istorie, în 22 iulie. Da, atunci a fost prima competiție automobilistică oficială din lume, pe ruta Paris-Rouen, 126 de kilometri. A fost organizată de ziarul Le Petit Journal. Cursa aceasta a avut ca scop demonstrarea siguranței și manevrabilității trăsurilor fără cai. Viteza medie a câștigătorului a fost de 19 km pe oră. Și încă o chestiune, de data asta ține un pic de spațiu. Sonda spațială Venera 8 a solizat pe Venus în anul 1972. Sonda asta a reușit să coboare cu succes pe suprafața planetei Venus și a transmis niște date prețioase înapoi pe Pământ timp de 50 de ore. A rezistat temperaturilor extreme, presiuni uriașe de acolo și iată, a reușit o treabă fantastică în anul 1972. Puh, ce mult timp în urmă, mai bine de o jumătate de secol. Mai sunt câteva lucruri interesante de spus apropo de 22 iulie, dar după Rob Thomas și Lonely No More. Bună dimineața!

0: 6:13 minute în 22 iulie, să știi că în 22 iulie în 1451, umanistul italian Poggio Bracciolini a menționat în lucrarea Deceptationes Convivales latinitatea limbii române și continuitatea elementului romanic în cuprinsul vechii dacii din vremea împăratului Traian. Un lucru important mai ales pentru cine studiază lucruri legate, sau mă rog, fapte concrete legate de evoluția lingvistică, iată, în spațiul nostru. Iar în 1456 a fost o strălucită victorie la Belgrad a lui Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, împotriva armatei otomane. Era condusă de Mahomed al II-lea, cel care a cucerit Constantinopolul. Și în urma acestei victorii, papa Calixt al III-lea l-a caracterizat pe Iancu de Hunedoara drept atletul cel mai puternic, unic al lui Hristos, ceea ce era un lucru de mare însemnătate. Iar în 1946 a fost creată Organizația Mondială a Sănătății. Această instituție cunoscută și specializată a Națiunilor Unite, da, cu sediul la Geneva, funcționează efectiv din 1948, iar România este membru din respectivul an. Și mai putem menționa anul 2009, atunci a fost cea mai lungă eclipsă solară totală din secolul al 21-lea. Cel puțin până la acel moment a fost cea mai așteptată și impresionantă. Durata maximă a fost de 6 minute și 39 de secunde, mai ales pe coasta Asiei de Sud-Est. O eclipsă mai lungă va fi posibilă în iunie 2132. Poate prindem asta doar dacă se fac ceva invenții și nu ne limităm doar la suta de ani de trăit. Astăzi, 22 iulie, dacă este ziua ta, la mulți ani, să o petreci fain, să-ți fie bine, să ai torți, să ai cadouri, să ai momente faine, tot ce-ți dorești tu să fie, dacă este ziua ta, iar dacă nu este ziua ta, atunci, uite, poate o sărbătorești împreună cu Terence Stamp, de ce nu, actorul britanic cunoscut mai ales pentru roluri de ticălos sofisticat. De altfel, i-a fost numit de Empire drept una dintre cele mai sexy 100 de vedete de film din toate timpurile în urmă cu niște ani. Da, în fine, e important să mai ai din când în când câte un titlu de ăsta. Mama, dacă cel mai mare titlu pe care poți avea este să fii cel mai președinte de bloc din cartier, poate să fie și asta o treabă valabilă. Important e să ai măcar un titlu de vreun fel. Este o zi pe care o asociem și cu Mireille Mathieu, celebra cântăreață franceză. De-a lungul carierei sale, ea a înregistrat peste 1200 de cântece în 11 limbi, a avut vânzări de 122 de milioane de albume în toată lumea. Astăzi, de asemenea, atleta noastră Mihaela Peneș este sărbătorită a zilei și patriarhul Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de altfel și membru de onoare al Academiei Române, este între sărbătoriții acestei zile. Actorul american William Dafoe și, de asemenea, David Spade și ei, amândoi actori americani cunoscuți, sărbătoriți ai zilei. Mai spunem și de Rufus Wainwright, de ce nu, el și el în lumea artistică astăzi își servează ziua. Kate Ryan, celebra cântăreață belgiană, dar și cântărețul din Republica Moldova, Arsenium, și el este sărbătorit. Și ultima persoană super cunoscută pe care o menționăm, actrița și, de altfel, și cântăreața, Selena Gomez. La mulți ani, așadar, tuturor celor care astăzi au un motiv special de sărbătorire.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.

0: Boyzone și acest super fan hit din anii 90, Picture of You, la Radio Transilvania. Am văzut un studiu prezentat de Mediafax care arată că depășirea vitezei legale pe drumurile publice aduce un câștig de timp extrem de mic în comparație cu riscurile foarte mari la care se expun șoferii. În medie, un conducător auto care depășește limita legală cu 10 până la 20 de km pe oră câștigă doar 54 de secunde la un traseu obișnuit. E o economie nesemnificativă până la urmă de timp, nu? Care este anulată destul de rapid de obstacolele normale din trafic, cum ar fi semafoare, treceri de pietoni, aglomerații, etc. În schimb, viteza crescută mărește considerabil distanța de frânare, reduce timpul de reacție al șoferului în cazul în care apare ceva pericol neprevăzut. Cercetarea asta vrea să sublinieze că mersul cu viteză peste limită legală crește exponențial șansele de producerea unor accidente sau oricum sporește și consumul de combustibil, dacă vrei să iei pe partea asta la altă. Așa că specialiștii recomandă tuturor șoferilor să conducă preventiv, calm, ușor, liniștit, să adapteze la condițiile de drum și de indicații rutiere, să evite graba inutilă. E adevărat că dacă, nu știu, ești în oraș, 50 ar trebui să fie și te duci cu 65, de exemplu. Da, și eu cred că la un drum obișnuit, câștigul nu poate fi nu știu cât, maxim un minut, cum spuneau specialiștii în această analiză, 54 de secunde. Bă, nu prea merită, nu merită. Na, acum, dacă vorbim distanță între orașe, acolo, cine știe, ai poate o perioadă mai lungă pe care rulezi fără să ai alte obstacole, o mai calci, ți se pare că e în regulă. Dacă există situații de genul ăsta, sigur că fiecare șofer consideră ce are de făcut, aia face, dar în oraș lucrurile sunt un pic mai complicate și, într-adevăr, îți sugerez și eu, la fel ca specialiștii ăștia, condu liniștit, condu cum trebuie, până în 50 acolo, cred că este orice gestionabil. Iar în cazul în care ai pornit cu întârziere, băi, eu zic că este irealist să consider că apăsând pe accelerație ajungi în timp la destinația din orașul respectiv. Mai ales dacă este un oraș aglomerat, că vorbim de Cluj sau de alt oraș mai mare, na, e complicat. Altfel, ce ar fi să încercăm? Eu fac exercițiul ăsta de o bună bucată de timp. Să plec cu câteva minute mai repede decât mi-aș fi planificat. Dacă altă dată poate limita era să plec la fără 10, habar n-am, să ajung undeva, plec la fără 12 minute, de exemplu, sau ceva de genul ăsta. Funcționează foarte bine. Și oricum sunt pe picior de plecare, că e fără 10, că e fără 12 minute, doar că în mod concret, în planul ăsta de călătorie, se dovedește că e mult mai utilă schema asta cu vreo 2 minute înainte, până te așezi în mașină, până nu știu ce, s-au dus cele 2 minute. Și, într-adevăr, atunci reușești să pleci la fără 10 sau, mă rog, în cazul meu, plec la fără 10. Coldplay și Speed of Sound în minutele următoare avem la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:32, preferințele românilor în materie de vacanțe se schimbă tot mai mult, mai ales în rândul tinerilor. Tot mai mulți aleg să descopere gastronomia locală, să guste preparate tradiționale și să viziteze cartiere mai puțin cunoscute, în loc să se limiteze la principalele atracții turistice. Caută oamenii aceștia experiențe autentice, da? Care îi ajută să înțeleagă mai bine cultura și stilul de viață din locurile pe care le vizitează. În locul programelor aglomerate și al obiectivelor turistice super, super cunoscute, foarte populare, mulți călători preferă plimbările prin zone mai liniștite, întâlnirile cu localnicii, activitățile specifice fiecărei destinații de-astea. Interesul pentru piețe, restaurante tradiționale, ateliere locale, experiențe culinare e în creștere pentru că astea oferă o imagine mai apropiată de viața de zi cu zi. Această orientare către experiențe autentice arată că vacanțele nu mai sunt văzute doar ca o ocazie de relaxare, ci și ca o modalitate de a descoperi cultura, tradițiile, obiceiurile locului în care ajunge turistul. De altfel, pentru mulți, amintirile cele mai valoroase sunt legate de locurile mai puțin cunoscute, de experiențele trăite alături de oamenii de acolo, de comunitățile locale, nu doar de fotografiile făcute la diverse obiective celebre. Și mi-aduc aminte de câteva excursii în locuri inedite în care, într-adevăr, mi-am dorit și eu să văd ce este la nivelul vieții de zi cu zi a localnicilor. De exemplu, când eram în Tunisia, în urmă cu mai mulți ani, îmi doream să văd cum e, de fapt, o locuință obișnuită a cuiva și încercam să vânez vreo fereastră care nu este acoperită cu perdele și să văd, dacă puteam din stradă, că n-aveam cum altfel, și să văd cum arată, de fapt, o casă a unui locuitor din Tunisia. Până la urmă am primit invitația împreună cu grupul cu care eram să vizităm pe cineva și, într-adevăr, a fost impresionant, dar curiozitatea, asta voiam să subliniez, curiozitatea există și exista și de multă vreme, cred, în cazul unora, unde mă includ și eu. Lost Frequencies, în minutele următoare avem la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Asculți Radio Transilvania!

0: ritm fain dimineață și tot felul de lucruri haioase sau serioase pe care le găsim în preajma noastră pe pagina de Facebook. Sper să fie la îndemână și în preajmă pagina de Facebook Radio Transilvania. În fiecare dimineață avem câte o întrebare mai grea, mai ușoară, mai simplă, mai complexă, mai... În fine, foarte variată asta, de fapt, voiam să subliniez. Cât crezi că ai cheltuit, sau mă rog, dacă ai fost deja, cât ai cheltuit pentru un sejur de o săptămână la mare? Asta este întrebarea pe care o avem lansată pentru această dimineață, așa că te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să vedem cam cât costă, cât e un sejur, domnule, de o săptămână la mare, că sunt tot felul de povești. Hai să vedem dacă e cineva care le-a planificat, da, acest sejur, e deja foarte clar, sau deja ai fost și ai o experiență concretă cu cifră dată clar acolo, negru pe alb sau în fine. Pe această temă. În altă ordine de idei, doar 4 din 10 români reușesc să economisească, dar majoritatea strâng bani doar ca plasă de siguranță pentru situații neprevăzute, nu pentru eventuale investiții care să aducă profit și în felul ăsta să crească economiile. Rezervele financiare rămân destul de modeste în condițiile în care cei mai mulți pun deoparte mai puțin de 10% din salariu. E pragul ăsta despre care vorbesc mulți economiști sau, mă rog, influenceri pe linia de economie. O fragilitate care este evidentă în caz de criză, dacă, nu știu, cineva își pierde venitul principal. Doar o treime dintre români ar putea supraviețui financiar cel puțin 3 luni, în timp ce doar 19% ar rezista un an cu economiile actuale. Acum, 19% nu este foarte mult, dar totuși deci avem oameni care timp de un an, dacă nu lucrează nimic, reușesc să trăiască, ceea ce wow, e și asta o treabă. Oricum, interesul pentru investiții dă semne de creștere. Românii totuși preferă în continuare metodele clasice și sigure, păstrează bani în conturi bancare sau cash acasă, ca să aibă acces mai rapid la ei, ceea ce pot să înțeleg și fenomenul ăsta. Atunci când bugetul devine prea strâns, prima reacție este tăierea cheltuielilor neesențiale. Ieșirile la restaurant, vacanțele, cumpărăturile de haine sunt primele sacrificate pentru a face față costului ridicat al vieții sau, mă rog, pentru a proteja puținele economii rămase. Asta dacă e cazul. Dacă trebuie să alegi, cred că vacanța e printre cele care, dintre cele trei de care zice vacanță, haine, ieșiri la restaurant, cred că vacanțele totuși rămân acolo. Zici, bă, hai, nu-mi iau hainele astea, că mai trag de alea pe care le am, dar mă duc în vacanță. Ceea ce e, cred, foarte bine. Măi, dacă ai un an fără vacanță, e greuț, nu-ți dai seama. Am experimentat treaba asta de o grămadă de ori și de o vreme am hotărât, indiferent de feeling-ul, senzația că sunt extrem de hardcore și rezist, orice altă chestie de genul ăsta m-ar lovi, am zis că trebuie să mă duc și eu într-o vacanță concretă, nu doar un city. City break-urile rotunjesc așa cumva ideile de vacanță, dar ne trebuie cel puțin o dată pe an o vacanță normală, sănătoasă. Sting și All This Time este o super faină piesă pe care o ascultăm, este din prima parte a anilor 90. Așa cum bine știi, o selecție foarte faină de muzică din 90 până azi la Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
1: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
1: Radio Transilvania.

0: Să știi că hotelurile care funcționează în regim all inclusiv generează în fiecare an cantități foarte mari de deșeuri alimentare, au un impact negativ semnificativ asupra mediului înconjurător. La nivelul industriei hoteliere europene, cantitatea totală de hrană irosită ajunge la aproximativ 1,5 milioane de tone în fiecare an. Principalele cauze sunt bufetele suedeze extrem de bogate și dificultatea de a estima cu precizie numărul și preferințele turiștilor. Și din dorința de a evita epuizarea preparatelor din meniuri, unitățile de cazare pregătesc mâncare în exces, ceea ce face ca un hotel să arunce la gunoi în medie între 25 și 30% din alimentele pe care le gătește în fiecare zi. La nivel individual, risipa depășește 2 kg de hrană pentru fiecare turist pe durata unui sejur. Și ca să combată acest fenomen, ca să limiteze supraproducția alimentară, tot mai multe resorturi încep să implementeze soluții moderne și responsabile. Unele hoteluri folosesc tehnologii de monitorizare și estimare mai exactă a consumului de hrană, în timp ce altele funcționează pe niște direcționări de alimente neconsumate către organizații caritabile, acolo unde normele sanitare, desigur, o permit. De asemenea, resturile alimentare necomestibile sunt valorificate prin ce se întâmplă? Se transformă, da? Prin transformarea în compost sau biogaz sau sunt redirecționate ca hrană pentru animale și contribuie în felul ăsta la o reducere consistentă a amprentei ecologice a turismului de masă. Apropo de chestia asta cu încercarea de a se reduce risipa și povestea cu bufetul ăsta care într-adevăr, neavând o idee concretă asupra numărului de persoane care vin să mănânce la bufet, respectiv cât mănâncă fiecare persoană, poate ai văzut în România și în alte locuri s-a implementat sau s-a modificat, de fapt s-a transformat conceptul de all you can eat. Nu mai este ca pe vremuri pe tip bufet, ci este cu o servire direct către ospătar. Sigur, timp de nu știu cât este oferta respectivă, poți să ceri de oricâte ori acel produs. Și aici, desigur, mai sunt alte lucruri pe care fiecare ofertă le poate aranja astfel încât să evite risipa alimentară. Și cumva poți să vezi fenomenul acesta că e tot mai triggering pentru cei care, adică declanșează cumva mecanisme de a găsi soluții la nerisipă. Cum să faci să nu mai risipești atât de mult? Așa că îi felicit pe cei care încearcă permanent să reorganizeze lucrurile, păstrând sigur ideea de a satisface clienții, că până la urmă e normal să fie așa. Comrade, în minutele următoare cu Hug Yourself, hit 2026.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

6:51, mi s-a părut interesantă o nouă tendință ce prinde tot mai mult contur în industria turismului global. Oamenii nu mai călătoresc doar ca să se relaxeze sau ca să caute

0: și așa mai departe. Iar schimbarea este vizibilă și în datele economice. Studiile arată că piața globală a consilierii pentru diverse evenimente triste crește de la sub 3 miliarde de dolari la peste 4 miliarde în această perioadă, respectiv în următorii ani. Experții explică acest fenomen prin faptul că problemele de sănătate mentală sunt mult mai acceptate acum, iar oamenii vor să iasă din izolarea emoțională. Industria de wellness a creat deja programe speciale în diverse colțuri ale lumii pentru cei aflați în starea de asta de tristețe, de suferință. De exemplu, în Grecia există un centru care propune terapii de armonie emoțională și consiliere în mijlocul pădurilor de pini. În Franța, pe o insulă de pe litoral, un alt centru oferă retreat-uri intensive pentru anxietate, combinate cu plimbări pe plajă, alimentație vegană și așa mai departe. În munții din Spania se organizează stagii axate pe yoga, pe reflexie, pe terapie emoțională. O direcție mai deosebită și mai controversată a acestui trend pare că se dezvoltă în Jamaica. Acolo un centru specializat combină tehnicile de wellness cu terapii asistate de diverse substanțe. Participanții la aceste sesiuni sunt îndrumați pas cu pas de către terapeuți, deci nu te duci și faci tu de capul tău că așa este. Toate aceste tabere promovează ideea că natura, viața în comunitate, ruperea temporară de rutina asta zilnică pe care o avem cu toții până la urmă, da, toate pot ajuta foarte mult la îmbunătățirea psihologică, la vindecare. Reviste celebre de călătorie au inclus deja aceste retreat-uri pe listele celor mai mari tendințe actuale. Specialiștii spun că experiențele de genul ăsta îi ajută pe oameni să-și elibereze emoțiile adunate, să devină mai puternici din punct de vedere psihic. Și această căutare de sens, această căutare de reconectare a crescut mult după perioada pandemiei și în contextul anilor recenți, da, care au fost marcați de la nivel global de tot felul de situații geopolitice, dar și stări mai generale de anxietate sau chestii de genul acesta. Un lucru uimitor a fost să aflu despre acest grief travel, cum se numește acest nou trend, dar până la urmă cred că e de înțeles și e foarte bine că se găsesc soluții la nevoile care se pot contura de la o perioadă la alta prin care trecem, mă rog, ca populație până la urmă a globului. Suntem pe final de oră, ne întâlnim cu Liana imediat, ne prezintă știrile colega Liana Sabo. Irina Gașpar sunt eu, ne reauzim în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: BNR anunță o scădere a inflației în următoarea perioadă, dar avertizează că prețurile vor continua să crească. Aflăm imediat și cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru. Iar meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Banca Națională a României transmite că inflația ar urma să scadă semnificativ începând din trimestrul al treilea al anului. Asta nu înseamnă însă că produsele se vor ieftini, ci doar că ritmul scumpirilor va fi mai redus. BNR estimează că inflația ar putea ajunge la 5,5% la finalul anului, însă admite că nivelul ar putea fi mai ridicat pe fondul creșterii chiriilor și al efectelor generate de majorarea TVA, accizelor și prețului energiei electrice. Evoluția prețurilor este influențată și de contextul internațional. Pe de altă parte, scăderea prețului petrolului și o posibilă producție agricolă bună ar putea reduce presiunea asupra inflației. BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a explicat în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea. Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele proprietății și să participe la măsurători. După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei. Proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventuale erori sau neconcordanțe. Noile norme europene care reglementează gestionarea articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor vestimentare și a încălțămintei nevândute au intrat în vigoare. Marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor nu vor mai putea distruge articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesoriile vestimentare nevândute, potrivit AFP. Companiile care vor dori totuși să distrugă articolele de îmbrăcăminte nevândute vor putea face acest lucru doar în anumite cazuri, de exemplu, din motive de siguranță sau în cazul deteriorării produsului. Acestea vor trebui să declare volumele de bunuri de consum nevândute pe care le elimină începând din februarie 2027. În schimb, producătorii sunt încurajați să-și gestioneze mai bine stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative, precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea. Vremea se va răci în aproape toată țara până pe 24 iulie, însă temperaturile vor crește din nou în ultimele zile ale lunii, când în mai multe regiuni maximele vor depăși 35 de grade Celsius. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor crește în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Banat și Muntenia, unde spre finalul lunii iulie media maximelor va urca până la 35-36 de grade Celsius. Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia și la munte sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic. În Banat și Crișana, fenomenele vor fi mai restrânse în prima săptămână, urmând să se extindă în a doua. La munte, vremea se va răci până pe 24 iulie, când maximele vor coborî la 12-13 grade Celsius. Sunt Liana Sabo, dimineața cu Irina continuă la Radio Transilvania. Rămâi alături de noi!
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc, Liana. Ora 7:04. În acest moment avem 14 grade Celsius la Bistrița, la Becleană și la Zalău. De asemenea, la Aleș tot 14 grade se înregistrează. 15 grade ca media orașului avem pentru Cluj-Napoca, pentru Oradea. De asemenea, 15 la Satu Mare și la Carei, la Beiuș tot 15. Sunt 16 grade înregistrate acum la Luduș și la Turda, 17 grade la Mediaș. Un cer predominant însorit, însă sunt și porțiuni care sunt un pic acoperite de nor în Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este de 23 până la 27 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Pe șosele lucrurile sunt relativ bune. Dacă suntem în Tăuții-Măgherău și vrem să ajungem în Baia Mare, în centru, aproximativ 21 de minute sau, mă rog, 20 dacă mergem pe scurtătură, 22 dacă mergem pe partea aia mai lungă cu Bulevardul Regele Mihai I. Dacă suntem în Nojorit și vrem să ajungem în Piața Rogerius, 16 minute sunt suficiente ca să ajungem la destinație, iar dacă pornim din Podgoria să ajungem în Piața Rogerius, 17 minute fără probleme. Iar dacă suntem în zona Clujului, mai exact din centrul Floreștiului, să ajungem în Piața Unirii, ne trebuie doar 25 de minute, iar din Baciu, din centru și până în Piața Mărăști, 22 de minute.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri, o dimineață în care pe pagina de Facebook Radio Transilvania avem o întrebare super simplă. Cât crezi că ai cheltui pentru un sejur de o săptămână la mare? Sau dacă ai fost deja, cât ai cheltuit pentru un sejur de o săptămână la mare? Te aștept cu un comentariu, cu calcule, mai mult sau mai puțin specifice, pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Verify simplu de la Taylor Swift, ora 7 și 10 minute pe pagina de Facebook. Întrebare, cât crezi că ai cheltui pentru o săptămână, un sejur de o săptămână la mare, sau dacă ai fost deja, cât ai cheltuit pentru un sejur de o săptămână? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu apropo de această întrebare. Și în minutele următoare, tot cumva legat de cheltuieli de bani într-o analiză profit, cum că populația României are cele mai mici datorii din Uniunea Europeană raportate la economia națională. Împrumuturile gospodăriilor din țara noastră reprezintă doar 12,3% din PIB. Este o valoare mult mai redusă față de media europeană, care este de 49,4%. La polul opus se află cetățenii din statele bogate din nordul și vestul Europei, unde țările de jos, de exemplu, conduc clasamentul cu o datorie a populației de 93,5% din PIB, urmate de Danemarca, 84,1%, și Suedia, 82,3%. Această diferență mare apare în special din cauza creditelor ipotecare, care sunt mult mai extinse în țările mai dezvoltate. Nivelul scăzut de îndatorare al populației este prezent și în alte țări din sudul Europei. Vorbim de Italia, de exemplu, 35,9%, Spania, 42,9%, unde familiile se împrumută mai puțin. Comisia Europeană consideră că o datorie a populației de peste 55% din PIB poate deveni riscantă pentru stabilitatea economică, un prag depășit în prezent de 7 state membre. Indicatorul pentru gospodării include toate creditele de consum și împrumuturile pentru locuințe, iar nivelul redus din România arată că populația depinde mult mai puțin de băncile comerciale în comparație cu restul Europei. Acum, sigur, în timp ce lumea e mai cumpătată, statul român se împrumută într-un ritm tot mai alert. Datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB la începutul acestui an 2026, a ajuns la aproape 1170 de miliarde de lei, după ce s-au adăugat peste 32 de miliarde de lei în doar 3 luni. România se situează la mijlocul clasamentului european ca nivel total al datoriei publice, într-adevăr, însă avansul anual de 4,3% puncte procentuale este al patrulea cel mai rapid din Uniunea Europeană, după Finlanda, Bulgaria și Polonia. Vom vedea ce o mai fi, dar cred că e un semnal interesant faptul că stăm atât de bine. Adică, cumva, cred că ne-am ars, știi, zic eu, și încercăm să stăm cât mai departe de credit. Adică, dacă e posibil să nu luăm credit, să nu luăm credit. Dacă e musai, bun, poate ei dați, ei mega multe măsuri de siguranță. Asta ar fi o concluzie pe scurt în 10 secunde. Enrique Iglesias și Nicole Scherzinger în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: E ora 7 și 18 minute. Să știi că România se află pe ultimul loc din Uniunea Europeană. La ce? La munca de acasă, munca remote. Doar 1,3% dintre angajați lucrează de la distanță, în timp ce media europeană este peste 8,8%. Datele Eurostat și încă niște date CRS din platforme pe această linie arată că piața muncii din țara noastră este dominată covârșitor de joburile la birou. Din totalul anunțurilor active de pe platformele analizate, 83% necesită prezență fizică obligatorie, 6% oferă un regim de lucru hibrid și doar 2% din platforma respectivă prevede complet remote, deși opțiunea de lucru de acasă este printre cele mai căutate de către candidați. Puținele poziții flexibile rămase sunt concentrate în câteva domenii specifice. Vorbim de IT and telecom, servicii externalizate, marketing și asigurări. Aproape jumătate dintre toate anunțurile de muncă la distanță postate în acest an vin din zona de call center. Decalajul este cauzat atât de structura economiei din țara noastră, bazată puternic pe producție, retail și logistică, dar și vorbim de o cultură managerială orientată spre controlul direct al angajaților. Toate acestea creează un paradox interesant. Firmele din România evită să ofere joburi de acasă, specialiștii români sunt căutați de angajatorii internaționali, totuși, deci remote. Mulți profesioniști, în special din IT, lucrează de la distanță pentru companii din Statele Unite, din Europa de Vest și așa mai departe. Beneficiază de salarii anuale care pot ajunge la chiar 70.000 de dolari. Astfel, forța de muncă din România își dovedește competitivitatea pe plan extern, în timp ce angajatorii locali insistă în continuare pe prezența fizică la sediu. Bă, nu zice nimeni cum e, nu știu, un spital, o chestie de genul ăsta. Trebuie să mergi acolo, da, să ai aparatura specială, să ai o altă chestie. Alea care sunt la distanță... Da, se vede în continuare, exact cum menționa analiza asta, dorința asta de control managerial direct. Poate că e o reminiscență. Adică e ideea aia, băi, eu trebuie să te văd că muncești, că altfel tu nu muncești. Știi că mi-a ieșit vorba aia, nu poți să-ți iei muncitori acasă și să-i lași să lucreze de capul lor. Că îți termină poi marți. Trebuie să stai acolo, să-i supraveghezi. Păi bine, dar tu faci ceva, pui mâna? Păi nu, dar trebuie, numai așa lucrează. O prostie, da, mă rog. Nu zic că nu așa se întâmplă, da, se întâmplă de multe ori chestia asta, dar ideea în sine de a o lălăi pentru că nu ești supravegheat, coroborat cu dorința managerilor de a supraveghea, să se asigure că se muncește. Astea sunt, după părerea mea, niște lucruri stupide care sper să se remedieze în viitorul apropiat. Teddy Swims în minutele următoare, că tot l-am avut la Electric Castle în urmă cu câteva zile.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Bad dreams, ca să nu ai vise rele, coșmaruri de astea, atunci să vezi doar lucruri drăguțe, deci cumva să eviți baiurile care mai pot apărea pe net. Iar dacă ești copil, e un pic mai greu să-ți dai seama din prima despre ce e vorba, așa că intervin modificările din partea adulților. Parlamentul din Franța a votat definitiv o lege prin care accesul la rețelele sociale este interzis pentru minorii cu vârsta sub 15 ani. Este o măsură în premieră la nivel european, pentru că, da, s-a discutat, dar să se adopte, iată, până acum nu s-a întâmplat. Decizia vine în urma unor dezbateri derulate pe parcursul mai multor luni și interdicția asta nu se aplică enciclopediei, Wikipedia sau altor platforme digitale folosite în scop educațional, însă responsabilitatea de a verifica vârsta utilizatorilor revine rețelelor sociale, că vorbim de TikTok, Facebook, oricare ar fi. Noua legislație extinde și interdicția de a folosi telefoanele mobile la liceu, după ce această măsură fusese deja aplicată în școlile primare și gimnaziale. Regulamentele interne ale liceelor pot prevedea totuși anumite excepții. Guvernul își dorește ca aceste noi reguli privind rețelele sociale să intre în vigoare la începutul noului an școlar pentru conturile create de acum înainte, iar pentru cele deja existente este acordat un termen de conformare de 4 luni. Această inițiativă franceză a stârnit dezbatere aprinse între oameni și la nivel politic și la nivel civil, să zicem așa, pentru că sunt unii care susțin că verificarea vârstei ar putea impune folosirea buletinului sau a recunoașterii faciale pentru toți utilizatorii. În schimb, susținătorii proiectului consideră că este o victorie esențială pentru protejarea copiilor și speră ca această decizie să încurajeze o coaliție de 15 țări europene să adopte măsuri similare în legislație naționale. Noi am mai povestit despre asta și în alte dimineți, de altfel și în această dimineață te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași comentariul tău la întrebare, de data asta despre vacanță.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
7: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
8: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
9: Luna, hai!
8: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
10: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de la momentul la care ne întâlnim cu jurnalistul Paul Niculescu, directorul Monitorului de Cluj, să vedem care este subiectul principal pe care ni-l aduce atenție în această dimineață.
4: România pare să fie ajuns jucăria hackerilor, iar o parolă furată poate fi începutul colapsului unui întreg sistem național. Așadar, ce s-a întâmplat devuiește toată presa și cum ne ferim de asemenea probleme? Concret, în primăvară, MAPN a confirmat că zeci de conturi de e-mail ale unor angajați au fost compromise de hackeri cu legături rusești. Incidentul, depistat în martie 2025, a fost izolat în 24 de ore. Mai grav a fost cazul ANCPI. În iulie 2026, un atac cibernetic a paralizat complet sistemele agenției, inclusiv aplicația Etera pentru cadastru și carte funciară. Un hacker a scos la vânzare date pretins furate și a amenințat că șterge copiile de rezervă. Cum se produce o breșă, pornind de la cauză la efect? O persoană folosește aceeași parolă la mai multe conturi sau o parolă simplă, fără autentificare în doi pași. Atacatorul care obține parola de la un singur serviciu compromis o poate testa și la alte conturi, inclusiv la e-mail. Pasul 2. Atacatorul preia controlul contului de e-mail. Efect, e-mailul e cheia master. Aproape orice alt cont, rețele sociale, bancă, cloud, abonamente, poate fi resetat printr-un link trimis pe mail. Dacă mailul e legat de un cont Google, Apple ID, atacatorul poate face SIM swap, transferă numărul pe alt SIM, obținând codurile de autentificare în doi pași. Atunci când persoana al cărei cont a fost afectat are acces profesional la un sistem instituțional, e-mail de serviciu, VPN, aplicație internă, contul personal compromis devine punct de intrare într-o rețea mai mare, exact mecanismul din spatele atacurilor asupra MAPN și ANCPI. Odată intrat, atacatorul se poate mișca lateral prin sistem, exfiltrează baze de date întregi și poate șterge sau cripta copiile de rezervă, blocând total serviciul, cum s-a întâmplat cu Etera. Cum ne protejăm? Parole unice gestionate printr-un manager de parole, autentificare în doi pași prin aplicație sau cheie fizică, nu doar SMS, e-mail de recuperare separat, folosit exclusiv pentru acest scop, PIN suplimentar la cartela telefonică împotriva SIM swap-ului. Tratați parolele așa cum tratați cheile de la casă. Așa cum nu folosiți aceeași cheie la mai multe uși sau la mai multe case, nu utilizați aceeași parolă la mai multe conturi. Așa cum nu dați unui străin cheia casei, nu dezvăluiți nimănui parola de la mail sau de la un serviciu online. Așa cum acasă folosiți un interfon și întrebați cine este la ușă înainte de a deschide, folosiți și pentru mail sau alte conturi online o autentificare în doi pași. Autentificarea biometrică cu amprenta degetului sau cea facială este mult mai sigură și, în general, fiți atenți. Evitați să dați click pe link-uri primite de la necunoscuți sau să dezvăluiți date cu caracter personal, cum ar fi data nașterii sau numele membrilor familiei. Pot fi folosite pentru a vi se sparge parolele. O singură parolă slabă sau un telefon compromis pot fi punctul de plecare al unui colaps de sistem întreg, exact așa cum am văzut zilele acestea la ANCPI.
3: Mulțumesc frumos, Paul Niculescu, jurnalist și director, de altfel, la Monitorul de Cluj.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența? Ah!

0: Celebra Ina și Hot la Radio Transilvania, 7:38 de minute. Interesant că yoginul indian super cunoscut Sadhguru va urca pe scena principală a festivalului Untold One de la Cluj. Îl avem în scurt timp, practic, ce? În mai puțin de o lună. Untold-ul va fi din nou o scuză foarte faină pentru una dintre cele mai faine distracții. Da, revenind, deci yoginul acesta va avea o apariție în premieră mondială, propriu-zis, pentru că prezența sa pe scenă, pe aceeași scenă cu mari artiști internaționali, reprezintă un moment special pentru acest eveniment din Transilvania. Aduce o combinație inedită de muzică, energie, învățături despre echilibrul interior. Da. Acest super cunoscut yogin Sadhguru va transmite un mesaj de conștientizare, sustenabilitate și protejarea planetei. Participarea sa este concepută pentru a inspira publicul tânăr să fie mai atent la mediul înconjurător, la conexiunea cu natura, da? Folosind platforma uriașă a festivalului pentru a promova un stil de viață responsabil. Publicul ce va fi la Cluj în august, la început, atunci când este festivalul, va avea ocazia să se bucure de o experiență inedită și diferită de spectacolele obișnuite. Da, va fi o îmbinare faină, atmosfere electrizante a muzicii electronice, iată, cu momente de reflexie. Mi se pare foarte interesant, nu m-am așteptat la această schimbare de program, dar iată. O inițiativă care extinde diversitatea festivalului, transformă scena principală într-un spațiu dedicat atât divertismentului, cât și ideilor cu impact global.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Alex Warren și acest Hit 2026 Passenger. Am ascultat ora 7:42. Banca Națională a României oferă niște semnale încurajatoare privind evoluția economiei. Estimează o redresare ușoară a produsului intern brut pentru trimestrele al doilea și al treilea din acest an. E o revenire care vine după o perioadă dificilă marcată de o frânare puternică în 2025 și de scăderi la începutul acestui an 2026. Principalele motoare care susțin această ameliorare sunt reluarea investițiilor și, desigur, aportul consumului populației, iar previziunile arată și o scădere destul de mare a inflației în cel de-al treilea trimestru. Este și o analiză mult mai complexă pe Ziarul Financiar în cazul în care dorești mai multe detalii, dar oricum ideea este că riscurile pentru stabilitatea cursului valutar rămân totuși ridicate. Tensiunile la nivel global alimentează o lipsă de încredere pe piețele internaționale și pe plan intern persistă incertitudinile politice și deficitele mari și bugetar și de cont curent. Banca Centrală sublinează că pentru a întări economia în fața acestor provocări e foarte importantă atragerea și utilizarea la maximum a fondurilor europene disponibile. Foarte multe lucruri controversate se întâmplă în țara noastră în ultima vreme, care duc la riscuri de a pierde o bună parte din aceste fonduri. Acum să vedem în ce măsură oamenii care se declară reprezentanții ai noștri, ai populației, înțeleg că trebuie să fie un pic mai prietenoși unii cu alții și să găsească până la urmă o soluție. Acum, care e soluția aia? Și asta contează, pentru că degeaba e o soluție proastă, pentru că, pe urmă, efectele vor fi proaste. Deci, da, e complicat, dar, na, până la urmă, dacă ți-ai asumat să fii un reprezentant care să gestioneze chestiuni la nivel național, ei bine, atunci, go for it. Max și Andy Grammer, în minutele următoare avem The Thing I Love la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

0: 7 și 46 de minute. Da, un lucru interesant, iarăși, cumva tot legat de bancă. Și pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de bani. Cât crezi că, de fapt, costă un sejur de o săptămână la mare? Iar dacă ai fost deja la mare, la litoral, mă rog, pe litoral, și ai făcut deja calculul ăsta, ai făcut deja cheltuiala, cât a fost o săptămână, un sejur de o săptămână la mare? Te aștept pe pagina de Facebook. Dar, între timp, să știi că Parlamentul European a făcut un pas important spre crearea unei monede virtuale oficiale. A aprobat începerea negocierilor cu statele membre pentru cadrul juridic al euroului digital. Decizia a fost votată cu o largă majoritate la Strasburg. Urmează ca primele discuții oficiale să aibă loc chiar în această lună. Scopul este să se ajungă la un acord final până la sfârșitul anului. Lansarea acestei monede electronice va avea loc treptat. Planul prevede începerea unei faze de testare printr-un proiect pilot în 2027, urmând ca euroul digital să devină accesibil tuturor cetățenilor din Uniunea Europeană din anul 2029. Euroul digital este conceput ca un instrument de plată, sigur, gratuit pentru serviciile de bază, cum ar fi deschiderea și gestionarea contului, da, să fie disponibil atât online cât și offline, cu anumite garanții privind protecția datelor. Reprezentanții europeni spun că noua opțiune nu va înlocui banii lichizi, ci va funcționa ca o alternativă care să completeze numerarul și care să completeze până la urmă platformele străine de plată care domină în prezent piața. Bon Jovi și Keep the Faith în minutele următoare. Este un hit din anii 90, mai exact din 1992, pentru că avem selecția asta faină de muzică din 90 până azi.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:54 de minute pe pagina de Facebook. Întrebare: cât crezi că ai cheltuit sau cât ai cheltuit pentru un sejur la mare de o săptămână? Flavia, bună dimineața! Și Flavia, uite, urează la mulți ani Simonei că, și pe urmă continuă cu răspunsul: cheltui cât ai, cât îți propui, depinde ce activități recreative alegi. E greu să estimezi, dar e bine să ai bani la tine. Dacă nu reușești să-i dai gata, nu ocupă mult loc, în special cardul, să te întorci cu ei. Flavia, îți mulțumesc de răspuns, dar tu nu ai dat un răspuns concret. Și mai avem încă un răspuns. Stai să-l vedem, să-l dibui, de la Andreea. Foarte puțin, deoarece nu am vicii și nu asociez distracția cu îndopatul. Enervant de puțin, cum spun prietenii. Foarte fain, Andreea, bravo, keep it up. Iar pe WhatsApp 0770551926, Sorin ne-a scris: nu am fost la mare, dar sper să mă încadrez. Nu am fost la mare încă, dar sper să mă încadrez în 3000 de lei, două persoane. Iată, un om care vine concret cu cifre, cu numere, cu date specifice. Bine, să ai distracție bună, Sorin. Distracție bună tuturor celor care urmează să meargă la mare în continuare și cei care au fost deja și au făcut vacanța. Ei bine, nu pot decât să urez să fie o vară faină în continuare cu muzică bună. Uite, avem aici la Radio Transilvania tot felul de informații. Ne simțim bine, începem ziua practic foarte bine împreună. Irina Gașpar sunt, ne întâlnim din nou mâine dimineață începând cu ora 6. Toate bune!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.

0: Festivaluri vin în valuri, ne vedem la mare!
1: Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
2: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încetoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale catastrofei.

0: 0733 336 480.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam sesesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic. Transport

0: modern și prietenos.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Rezultatele repartizării computerizate la admiterea în liceu au fost publicate de Ministerul Educației. Noua lege a salarizării ar putea îngheța veniturile pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public. Și aflăm imediat de ce se aude mereu muzică în supermarket, un truc care te face să cheltuiești mai mulți bani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Ministerul Educației a publicat rezultatele repartizării computerizate la admiterea în învățământul liceal. Absolvenții clasei a 8-a pot afla la ce liceu au fost admiși în funcție de media de admitere și de opțiunile completate în fișele de înscriere. În situațiile în care doi candidați au avut aceeași medie, departajarea s-a făcut după media generală din gimnaziu și notele obținute la probele evaluării naționale. În perioada 23-28 iulie, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înmatriculare la liceele unde au fost repartizate. Candidații care nu au obținut un loc în prima etapă pot participa la cea de-a doua etapă pe locurile rămase disponibile. Acestea vor fi anunțate în 31 iulie. Noua lege a salarizării ar putea duce la înghețarea veniturilor pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public, potrivit estimărilor analizate la nivel guvernamental. Aproximativ o treime dintre angajații statului ar putea avea salariile menținute la nivelul actual pentru o perioadă de mai mulți ani, până când grilele prevăzute de noua lege vor ajunge la nivelul veniturilor existente. În sectorul public sunt ocupate în prezent peste 1,27 de milioane de posturi, iar numărul celor afectați ar putea fi cuprins între 420.000 și 445.000. Cele mai multe posturi sunt în domenii precum educație, sănătate, ordine publică și apărare. Noua lege a salarizării reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește reorganizarea sistemului de plată din sectorul public. Proiectul a fost amânat în repetate rânduri. Industria, care a fost ani la rând motorul economiei românești, pierde acum aproximativ 1200 de angajați în fiecare lună. Potrivit unei analize Profit.ro, bazată pe datele INS și Termene.ro, numărul salariaților din fabricarea autovehiculelor și componentelor a coborât la 132.000, cel mai redus nivel din ultimii 14 ani. Cifrele arată amploarea fenomenului. În 2018, industria autoromânească avea peste 206.000 de angajați. Astăzi au rămas doar puțin peste 130.000. Ceea ce înseamnă că aproape 73.000 de locuri de muncă, mai bine de o treime din total, au dispărut în 8 ani. Declinul locurilor de muncă merge mână în mână cu scăderea producției. Industria auto reprezintă unul dintre cei mai importanți exportatori ai României și susține sute de companii care produc componente, cablaje, sisteme electronice sau anvelope. Muzica ambientală din magazinele alimentare vă influențează subtil obiceiurile de cumpărare. Ritmul melodiilor poate afecta viteza cu care vă deplasați printre rafturi. În plus, playlisturile variază între zilele lucrătoare și cele de weekend, având un impact diferit asupra clienților. Magazinele preferă muzica ambientală în locul pieselor populare pentru a evita distragerea clienților sau grăbirea acestora să termine cumpărăturile mai repede. Mărirea coșurilor de cumpărături poate duce la umplerea lor, având o înțelegere subconștientă că nu am cumpărat suficient dacă coșul nu este plin. Dimensiunea coșului devine astfel un factor care poate crește cheltuielile fără să ne dăm seama. Amplasarea produselor premium la nivelul ochilor și plasarea ofertelor tentante în preajma intrării sunt alte metode clasice prin care magazinele ne influențează deciziile de cumpărare. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Piaței Mihai Vizdeazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Piaței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona Piaței Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drum ne-ați umblat, rămâneți cât mai atent la trafic.
3: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron. Vă invit și astăzi să discutăm despre informațiile zilei, despre știrile momentului, despre actualitate, vorbim despre evenimentele importante din Cluj-Napoca, din localitățile mari ale județului Cluj. Pe de altă parte, sigur, spunem povestea orașului și a județului nostru și vă invit să rămâneți aproape de noi pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Să nu uitați nici de pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm așadar cu muzica bună, cu poveștile din Cluj aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Uite, mă gândeam să discutăm despre un subiect care poate părea inoportun cumva la mijlocul săptămânii, dar fiind și o perioadă în care mulți se află în vacanță, mă gândeam să discutăm despre cum petreceți timpul liber, cum petreceți timpul din afara activității de zi cu zi. Și aici, sigur că da, mă refer la acele momente pe care le aveți la dispoziție în afara jobului, în afara activităților casnice, dacă faceți ceva inedit, dacă vă preocupați, nu știu dacă acordați timp hobby-urilor pe care le aveți. Sunt foarte curios să aflu de la voi care e strategia voastră până la urmă pentru a mai fugi puțin din cotidian. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.
2: Boy, I can see

0: Iemei din Cluj, la Radio Transilvania, vă invit puțin și la pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 22 iulie. Astfel, în 1298, pe 22 iulie, Edward I al Angliei i-a învins pe scoțienii lui William Wallace în bătălia de la Falkirk. În 1451, pe 22 iulie, umanistul italian Poggio Bracciolini menționează în lucrarea Disceptationes Convivales latinitatea limbii române, precum și continuitatea elementului romanic în cuprinsul vechii dacii din vremea împăratului Traian. Pe 22 iulie 1456 are loc strălucita victorie la Belgrad a lui Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, împotriva puternicii armate otomane conduse de Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. În urma acestei victorii, papa Calixt al III-lea l-a caracterizat pe Iancu de Hunedoara drept atletul cel mai puternic, unic, al lui Hristos. În 1946, pe 22 iulie, a fost creată Organizația Mondială a Sănătății, instituție specializată a Națiunilor Unite cu sediu la Geneva. Funcționează efectiv de la 7 aprilie 1948. România este membru al Organizației Mondiale de Sănătate din 1948. În 2005, pe 22 iulie, Microsoft anunță numele final al noului sistem de operare Windows Vista. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Emei din Cluj, la Radio Transilvania, avem și prognoza pentru această perioadă până la jumătatea lunii august, până pe 17 august. E o prognoză a Administrației Naționale de Meteorologie, care spune că în prima săptămână, practic în perioada în care ne aflăm noi, temperaturile vor fi mai scăzute față de cele specifice perioadei, însă din luna august vremea se va menține caldă, așa că în această săptămână a intervalului menționat, e vorba de intervalul 20 iulie 17 august, valorile termice se vor situa sub cele specifice, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în regiunile sud-estice. Pe de altă parte, vor fi mai multe ploi în regiunile sud-estice, iar în rest, regimul pluviometric va fi în general deficitar. Lucrurile, sigur că da, se schimbă în cealaltă săptămână când se ajunge la normalul perioadei, pentru că apoi din 3 august încolo, valorile termice medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în vestul și nord-vestul țării, adică aici la noi, regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe promoțional.
7: Cu Promo Hit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: valuri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: frigă.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: BNR anunță o scădere a inflației în următoarea perioadă, dar avertizează că prețurile vor continua să crească. Aflăm imediat și cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru. Iar meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Banca Națională a României transmite că inflația ar urma să scadă semnificativ începând din trimestrul al treilea al anului. Asta nu înseamnă însă că produsele se vor ieftini, ci doar că ritmul scumpirilor va fi mai redus. BNR estimează că inflația ar putea ajunge la 5,5% la finalul anului, însă admite că nivelul ar putea fi mai ridicat pe fondul creșterii chiriilor și al efectelor generate de majorarea TVA, accizelor și prețului energiei electrice. Evoluția prețurilor este influențată și de contextul internațional. Pe de altă parte, scăderea prețului petrolului și o posibilă producție agricolă bună ar putea reduce presiunea asupra inflației. BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a explicat în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea. Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele proprietății și să participe la măsurători. După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei. Proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventuale erori sau neconcordanțe. Noile norme europene care reglementează gestionarea articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor vestimentare și a încălțămintei nevândute au intrat în vigoare. Marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor nu vor mai putea distruge articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesoriile vestimentare nevândute, potrivit AFP. Companiile care vor dori totuși să distrugă articolele de îmbrăcăminte nevândute vor putea face acest lucru doar în anumite cazuri, de exemplu, din motive de siguranță sau în cazul deteriorării produsului. Acestea vor trebui să declare volumele de bunuri de consum nevândute pe care le elimină începând din februarie 2027. În schimb, producătorii sunt încurajați să-și gestioneze mai bine stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative, precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea. Vremea se va răci în aproape toată țara până pe 24 iulie, însă temperaturile vor crește din nou în ultimele zile ale lunii, când în mai multe regiuni maximele vor depăși 35 de grade Celsius. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor crește în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Banat și Muntenia, unde spre finalul lunii iulie media maximelor va urca până la 35-36 de grade Celsius. Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia și la munte sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic. În Banat și Crișana, fenomenele vor fi mai restrânse în prima săptămână, urmând să se extindă în a doua. La munte, vremea se va răci până pe 24 iulie, când maximele vor coborî la 12-13 grade Celsius. Sunt Liana Sabo. În continuare, rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci nu să-i se aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Vizdeazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atent la trafic.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: de poveste și întrebarea acestei emisiuni este legată de timpul liber, despre cum îl putem transforma în ceva util și plăcut. Așadar, ai timp liber, cum îl petreci și ce poți face util în Cluj? Sunt întrebările, câteva dintre întrebările acestei ediții. Aștept gândurile și părerile voastre pe această temă. Nu ezitați, iată, să ne lăsați răspunsurile voastre pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania, am un prim mesaj de la Andreea, care spunea: timp liber, mai ales seara și în weekend, încerc să nu stau doar pe telefon, merg la alergat în Parcul Central, citesc și mai fac voluntariat la diverse evenimente. Sunt multe asociații care caută voluntari, poți ajuta la evenimente culturale sau la acțiuni de mediu. În plus, sunt multe cursuri gratuite sau ieftine unde poți învăța ceva nou. Andrei, îți mulțumesc, foarte complex răspunsul tău apropo de timpul liber, cum îl petreci și dacă faci și ceva util. Mulțumesc mult pentru mesajul tău, aștept gânduri de la voi în continuare. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.

0: concerte și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rezultatele repartizării computerizate la admiterea în liceu au fost publicate de Ministerul Educației. Noua lege a salarizării ar putea îngheța veniturile pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public. Iar industria auto din România se află la cel mai redus nivel din ultimii 14 ani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației a publicat rezultatele repartizării computerizate la admiterea în învățământul liceal. Absolvenții clasei a 8-a pot afla la ce liceu au fost admiși în funcție de media de admitere și de opțiunile completate în fișele de înscriere. În situațiile în care doi candidați au avut aceeași medie, departajarea s-a făcut după media generală din gimnaziu și notele obținute la probele evaluării naționale. În perioada 23-28 iulie, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înmatriculare la liceele unde au fost repartizate. Candidații care nu au obținut un loc în prima etapă pot participa la cea de-a doua etapă pe locurile rămase disponibile. Acestea vor fi anunțate în 31 iulie. Noua lege a salarizării ar putea duce la înghețarea veniturilor pentru

0: perioadă de mai mulți ani, până când grilele prevăzute de noua lege vor ajunge la nivelul veniturilor existente. În sectorul public sunt ocupate în prezent peste 1,27 de milioane de posturi, iar numărul celor afectați ar putea fi cuprins între 420.000 și 445.000. Cele mai multe posturi sunt în domenii precum educație, sănătate, ordine publică și apărare. Noua lege a salarizării reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește reorganizarea sistemului de plată din sectorul public. Proiectul a fost amânat în repetate rânduri. Industria, care a fost ani la rând motorul economiei românești, pierde acum aproximativ 1200 de angajați în fiecare lună. Potrivit unei analize profit.ro, bazată pe datele INS și termene.ro, numărul salariaților din fabricarea autovehiculelor și componentelor a coborât la 132.000, cel mai redus nivel din ultimii 14 ani. Cifrele arată amploarea fenomenului. În 2018, industria auto românească avea peste 206.000 de angajați. Astăzi au rămas doar puțin peste 130.000. Ceea ce înseamnă că aproape 73.000 de locuri de muncă, mai bine de o treime din total, au dispărut în 8 ani. Declinul locurilor de muncă merge mână în mână cu scăderea producției. Industria auto reprezintă unul dintre cei mai importanți exportatori ai României și susține sute de companii care produc componente, cablaje, sisteme electronice sau anvelope. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
2: simți diferența.
3: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

수놓아진 별. 내 우주와 널 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 겪어.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania un mesaj de la Maria, care ne spune: nu am foarte mult timp, dar încerc să-l folosesc cu rost. Merg la bibliotecă, particip la conferințe și îmi place să mă plimb prin grădina botanică. Sunt multe cluburi de lectură, ateliere de dezvoltare personală și cursuri pentru toate vârstele. Important este să ieși din rutină. Maria, îți mulțumesc tare mult pentru mesaj. Să ieși din rutină mi se pare, iată, un îndemn cât se poate de util pentru fiecare dintre noi. Îți mulțumesc, Maria, pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

e mei din Cluj la Radio Transilvania. Dincolo de subiectul pe care îl abordăm astăzi, cum petreci timpul liber în afara activităților din cotidian, vreau să discutăm și despre oferta universitară, despre ce s-a întâmplat în prima sesiune de admitere la facultăți, ce urmează pentru a doua sesiune de admitere. Alături de mine va fi imediat după ora 11 domnul profesor, conferențiar universitar dr. Claudiu Marian, directorul departamentului de relații internaționale de la Facultatea de Istorie. O să discutăm mai amplu despre oferta educațională, despre o astfel de carieră, despre alegerea pe care o fac foarte mulți studenți pentru Facultatea de Istorie și pentru departamentul pe care l-am amintit. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.

0: și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe omdriviera-mangalia.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam sesesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: So you face it with a smile.

0: FM, online și pe mobil. Rezultatele repartizării computerizate la admiterea în liceu au fost publicate de Ministerul Educației. Noua lege a salarizării ar putea îngheța veniturile pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public. Și aflăm imediat de ce se aude mereu muzică în supermarket, un truc care te face să cheltuiești mai mulți bani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Ministerul Educației a publicat rezultatele repartizării computerizate la admiterea în învățământul liceal. Absolvenții clasei a 8-a pot afla la ce liceu au fost admiși în funcție de media de admitere și de opțiunile completate în fișele de înscriere. În situațiile în care doi candidați au avut aceeași medie, departajarea s-a făcut după media generală din gimnaziu și notele obținute la probele evaluării naționale. În perioada 23-28 iulie, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înmatriculare la liceele unde au fost repartizate. Candidații care nu au obținut un loc în prima etapă pot participa la cea de-a doua etapă pe locurile rămase disponibile. Acestea vor fi anunțate în 31 iulie. Noua lege a salarizării ar putea duce la înghețarea veniturilor pentru peste 400.000 de angajați

0: Într-o perioadă de mai mulți ani, până când grilele prevăzute de noua lege vor ajunge la nivelul veniturilor existente. În sectorul public sunt ocupate în prezent peste 1,27 de milioane de posturi, iar numărul celor afectați ar putea fi cuprins între 420 de mii și 445 de mii. Cele mai multe posturi sunt în domenii precum educație, sănătate, ordine publică și apărare. Noua lege a salarizării reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește reorganizarea sistemului de plată din sectorul public. Proiectul a fost amânat în repetate rânduri. Industria, care a fost ani la rând motorul economiei românești, pierde acum aproximativ 1200 de angajați în fiecare lună. Potrivit unei analize profit.ro, bazată pe datele INS și termene.ro, numărul salariaților din fabricarea autovehiculelor și componentelor a coborât la 132.000, cel mai redus nivel din ultimii 14 ani. Cifrele arată amploarea fenomenului. În 2018, industria auto românească avea peste 206.000 de angajați. Astăzi au rămas doar puțin peste 130.000. Ceea ce înseamnă că aproape 73.000 de locuri de muncă, mai bine de o treime din total, au dispărut în 8 ani. Declinul locurilor de muncă merge mână în mână cu scăderea producției. Industria auto reprezintă unul dintre cei mai importanți exportatori ai României și susține sute de companii care produc componente, cablaje, sisteme electronice sau anvelope. Muzica ambientală din magazinele alimentare vă influențează subtil obiceiurile de cumpărare. Ritmul melodiilor poate afecta viteza cu care vă deplasați printre rafturi. În plus, playlisturile variază între zilele lucrătoare și cele de weekend, având un impact diferit asupra clienților. Magazinele preferă muzica ambientală în locul pieselor populare pentru a evita distragerea clienților sau grăbirea acestora să termine cumpărăturile mai repede. Mărirea coșurilor de cumpărături poate duce la umplerea lor, având o înțelegere subconștientă că nu am cumpărat suficient dacă coșul nu este plin. Dimensiunea coșului devine astfel un factor care poate crește cheltuielile fără să ne dăm seama. Amplasarea produselor premium la nivelul ochilor și plasarea ofertelor tentante în preajma intrării sunt alte metode clasice prin care magazinele ne influențează deciziile de cumpărare. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Piaței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Piaței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona Piaței Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drum ne-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania. Din Transilvania. Live. NFM. Online și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Cum îți petreci timpul liber în măsura în care îl ai și cum îl petreci util aici în Cluj este întrebarea acestei zile. Am primit deja niște mesaje așteptând în continuare gânduri și păreri de la voi pe această temă. Suntem, așa cum vă spun, în multe momente pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Aștept cu mare interes orice comentariu vine de la voi. Nu uitați de platforma noastră Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, un mesaj interesant de la Radu, spune: sunt Radu, sunt student, am timp liber, mai puțin în sesiune, fac sport, încerc să învăț lucruri noi, particip la workshop-uri organizate de universități și de diverse ONG-uri, mai merg la muzeu, la festivaluri, la evenimente de networking sau poate învăț o limbă străină. Clujul, ce-i drept, pentru un student oferă multe oportunități. Radu, îți mulțumesc pentru mesaj. Uite, îmi place că ai menționat că mergi la muzeu, nu doar la festivaluri, asta e un lucru cât se poate de motivațional și pentru alți tineri. Dar îți mulțumesc, Radu, pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Igena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.

0: festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: suntem aici în Made in Cluj și îmi place când curg mesajele pe o temă anume sau pe un subiect pe care l-am ales. De pildă îmi scrie doamna Elena care spune: sunt pensionară, îmi place să citesc, să lucrez în grădină, merg și la întâlniri cu alte persoane de vârsta mea. Am și un sfat pentru alții mai tineri și nu neapărat tineri, să nu stea singuri. În Cluj sunt multe activități, iar o plimbare sau o conversație bună fac minuni. Doamna Elena, absolut minunat mesajul dumneavoastră, mulțumesc pentru acest gând, pentru acest comentariu. Noi rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Plăci la Radio Transilvania. Cumva mă gândesc că timp liber există, trebuie doar să-l căutăm atent. Felul în care îl folosim face diferența, că vorbim de sport, de voluntariat, de lectură, cursuri, evenimente culturale sau pur și simplu o plimbare prin oraș, toate pot transforma câteva ore libere într-un timp petrecut cu folos. Tocmai de asta spun, nu renunțați la timpul vostru liber și la activități care până la urmă vă pastelează viața. Așa că sunt curios în continuare, sunt curios ce răspunsuri aveți voi cei care ne ascultați, aveți timp liber, cum îl petreceți și ce faceți util aici în Cluj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
5: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: la 0733 336 480.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Toate radio-uri

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: BNR anunță o scădere a inflației în următoarea perioadă, dar avertizează că prețurile vor continua să crească. Aflăm imediat și cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru. Iar meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Banca Națională a României transmite că inflația ar urma să scadă semnificativ începând din trimestrul al treilea al anului. Asta nu înseamnă însă că produsele se vor ieftini, ci doar că ritmul scumpirilor va fi mai redus. BNR estimează că inflația ar putea ajunge la 5,5% la finalul anului, însă admite că nivelul ar putea fi mai ridicat pe fondul creșterii chiriilor și al efectelor generate de majorarea TVA, accizelor și prețului energiei electrice. Evoluția prețurilor este influențată și de contextul internațional. Pe de altă parte, scăderea prețului petrolului și o posibilă producție agricolă bună ar putea reduce presiunea asupra inflației. BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a explicat în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea. Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele proprietății și să participe la măsurători. După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei. Proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventuale erori sau neconcordanțe. Noile norme europene care reglementează gestionarea articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor vestimentare și a încălțămintei nevândute au intrat în vigoare. Marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor nu vor mai putea distruge articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesoriile vestimentare nevândute, potrivit AFP. Companiile care vor dori totuși să distrugă articolele de îmbrăcăminte nevândute vor putea face acest lucru doar în anumite cazuri, de exemplu, din motive de siguranță sau în cazul deteriorării produsului. Acestea vor trebui să declare volumele de bunuri de consum nevândute pe care le elimină începând din februarie 2027. În schimb, producătorii sunt încurajați să-și gestioneze mai bine stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative, precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea. Vremea se va răci în aproape toată țara până pe 24 iulie, însă temperaturile vor crește din nou în ultimele zile ale lunii, când în mai multe regiuni maximele vor depăși 35 de grade Celsius. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor crește în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Banat și Muntenia, unde spre finalul lunii iulie media maximelor va urca până la 35-36 de grade Celsius. Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia și la munte sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic. În Banat și Crișana, fenomenele vor fi mai restrânse în prima săptămână, urmând să se extindă în a doua. La munte, vremea se va răci până pe 24 iulie, când maximele vor coborî la 12-13 grade Celsius. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Piaței Mihai Vizdeazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Piaței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona Piaței Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
5: Suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania, 11 și 6 minute și, așa cum v-am anunțat în una din intervențiile anterioare, vreau să discutăm astăzi și despre oferta educațională a celei mai mari universități din țară, Universitatea Babeș-Bolyai. Să vorbim despre unul dintre cele mai de succes departamente ale universității, Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană de la Facultatea de Istorie a UBB și mulțumesc domnului profesor Claudiu Marian, conferențiar universitar doctor, director al Departamentului de Studii Internaționale și Istorie Contemporană. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Chiar dacă înțeleg că prima perioadă dedicată admiterii s-a încheiat, sigur că da, studenții încă mai au oportunitatea și în toamnă de a accesa departamentul pe care îl conduceți, dar pe de altă parte v-aș întreba cum a fost această primă etapă. Au venit candidații, au venit studenții către facultate, către universitate și evident către departamentul pe care îl conduceți.
0: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Emisiunea este extrem de binevenită, chiar dacă prima parte a admiterii la Universitatea Babeș-Bolyai s-a încheiat deja. Întrebările nu au încetat să apară, sunt foarte mulți părinți care își pun întrebări, sunt foarte mulți tineri care se întreabă unde să confirme și care să fie specializarea pentru care să opteze în definitiv pentru a-și continua studiile. Admiterea la Facultatea de Istorie și Filozofie și la Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană s-a derulat în acest an în condiții foarte bune, iar rezultatele la multe dintre specializările pe care departamentul le oferă sunt peste așteptările pe care inițial ni le-am fixat. Avem câteva specializări care continuă să fie foarte atractive în rândul tinerilor și acest lucru ne bucură foarte mult.
5: Da, aici v-aș provoca, există foarte mulți tineri care își doresc iată să acceseze studiile internaționale și studiile de securitate. E mai cunoscut sub această denumire departamentul. E, nu știu, un aflux mare de tineri de la an la an și așa, care sunt așteptările lor? Ce, nu știu, ce își imaginează că vor ajunge trecând prin aceste, ca să spun așa, calificări?
0: În ceea ce privește programele de licență, este adevărat, departamentul nostru oferă pieței trei programe de licență în trei domenii, istorie, relații internaționale și studii de securitate. Este adevărat, în ultimii ani această specializare, studii de securitate, s-a bucurat de o mare apreciere în rândul tinerilor. Este un lucru care pe mine personal mă bucură, iar faptul că în primul semestru al anului universitar am șansa să interacționez cu tinerii care ajung să studieze în cadrul specializărilor de relații internaționale și studii de securitate, îmi dă posibilitatea să îi întreb care le sunt așteptările. Și să știți că aici lucrurile arată oarecum diferit de la un tânăr la altul. O parte dintre ei, sigur, sunt atrași de ideea de a lucra în diferite instituții care țin de Ministerul de Interne, de Ministerul Apărării Naționale, de Serviciile de Informații. O altă parte dintre ei înțeleg sensul acestei specializări, care este dat de apartenența la domeniul mare sau la ramura mare de științe sociale, la domeniul de științe politice, și înțeleg că această specializare îi poate ajuta foarte mult în a-și dezvolta gândirea critică, abordarea sistematică și multe, dacă vreți, competențe care le sunt extrem de utile în câmpul muncii. O altă parte dintre tineri sunt tineri care nu sunt foarte convinși de cariera pe care doresc să o urmeze și aleg aceste specializări pe care noi le oferim pentru interdisciplinaritatea lor, pentru faptul că aceste programe sunt gândite sau planurile de învățământ sunt gândite, și invit pe toți tinerii să acceseze aceste planuri de învățământ interdisciplinar. Practic, Există discipline care vin din zona de economie, din zona de drept, din zona de psihologie, pe care noi le-am integrat cu succes în programele de relații internaționale și studii de securitate.
5: Regi, domnule profesor, în general, de unde vin studenții? De unde aveți selecția? E doar, nu știu, o chestiune din nord-vestul Transilvaniei sau e toată țara?
0: Aș spune că nord-vestul Transilvaniei reprezintă un important bazin pentru departamentul nostru, dar la fel de important este și nordul Moldovei, și anume Bucovina, care din multe considerente de natură istorică se simte foarte atașată de ceea ce se întâmplă la Cluj. Dar în ultimii ani, să știți, selecția noastră a cuprins și tineri care vin din sudul țării, din județe precum Brașov, din Dolj, din Gorj, din multe județe care până nu de mult nu erau, să spunem așa, un bazin de selecție pentru programele noastre, ceea ce pentru noi sigur vine și cu o zonă și cu o doză de responsabilitate, dar ne bucură în mod evident.
5: Da, în momentul de față, studenți străini, studenți internaționali vin, nu știu, la primul nivel sau la nivele de specializare superioară, la master sau mai sus.
0: Sunt studenți străini pe care îi înmatriculăm în cadrul specializării studii de securitate în limba engleză. În ultimii ani am avut în mod constant un număr de astfel de studenți, plus datorită acestor programe în limba engleză pe care le avem atât la nivel licență cât și la nivel masterat, sunt foarte mulți studenți care vin cu mobilități Erasmus și aleg cursuri din cadrul specializărilor de licență și masterat din domeniul studii de securitate pe care departamentul nostru le oferă.
5: Da, tocmai în ideea asta. În general, studenții internaționali, studenții străini sunt preponderent din comunitatea europeană sau depășesc granițele acestei zone?
0: Pentru studenții care vin cu mobilități Erasmus, discutăm despre comunitatea europeană. Pentru studenții străini care aleg programele de licență în mod special, să știți că nu ne limităm la ceea ce înseamnă comunitatea europeană și sunt mulți studenți care vin inclusiv din state din Africa și aleg să studieze în cadrul programelor în limba engleză pe care noi le oferim.
5: Domnule profesor, vă propun o foarte scurtă pauză. Sunt practic două jingle-uri, 13 secunde și revenim.
3: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
3: În Transilvania.
5: Acasă în Transilvania, aici în Made in Cluj, discutăm despre cum ajungi student la Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană de la Universitatea Babeș-Bolyai. E domnul profesor Claudiu Marian, directorul departamentului, în continuare alături de mine. Apropo de acest calendar al primei sesiuni de admitere, practic, nu știu, mai sunt etape pe care să le formalizeze studenții, pentru că vorbeați, iată, la ce secție să aplice, la ce mai e încă un calendar în desfășurare în acest moment?
0: Sigur, acum ne aflăm în etapa confirmării locurilor. Mai toate facultățile din universitate au afișat listele de admitere, iar studenții, tinerii, pentru că încă nu sunt studenți, trebuie să confirme locul și să urmeze niște proceduri pe care le regăsesc pe site-ul fiecărei facultăți în parte. Și în cadrul facultății noastre ne aflăm în această etapă a confirmării locurilor și am un sfat pe care îl dau aici tuturor celor care nu au prins un loc bugetat sau nu au prins nici măcar un loc cu taxă, să nu-și piardă răbdarea, pentru că există această rundă de redistribuire a locurilor rămase neocupate după această primă etapă a confirmărilor și experiența anilor anterior ne-a arătat că o bună parte dintre studenții care inițial au prins un loc cu taxă ajung să prindă un loc bugetat și o foarte bună parte din studenții care se află pe listele de așteptare ajung să prindă un loc cu taxă după aceste redistribuiri care au loc după prima etapă a confirmării locurilor.
5: Redistribuirea acum, așa, pentru înțelegerea mea profană, poate să fie, nu ai prins loc la departamentul de studii internaționale, poți să prinzi loc la un alt departament?
0: Nu, ai șansa să prinzi loc acolo unde te-ai înscris, dar mă refer aici la cei, spre exemplu, care se află pe listele de așteptare, pentru că sunt specializări care au ocupat întreaga capacitate de școlarizare și nu toți cei care au aplicat prind un loc cu taxă, evident, nu reușesc să prindă și atunci sunt trecuți într-o listă de așteptare. Din această listă de așteptare poți glisa pe un loc cu taxă după această primă etapă a confirmărilor, dar doar în cadrul specializărilor pentru care deja ai optat, nu funcționează de la o specializare la alta sau de la un departament sau facultate la alta.
5: Domnule profesor, sesiunea de admitere din toamnă, nu știu, e deja în lucru, e, ca să zic așa, urmează a fi pregătită și cam când s-ar întâmpla această sesiune?
0: În prima parte a lunii septembrie o să avem și o sesiune de admitere de toamnă. Este deja foarte obișnuită pentru cei care au urmărit calendarul admiterii la Universitatea Babeș-Bolyai. În această sesiune de admitere de toamnă scoatem la concurs acele locuri care au rămas neocupate după admiterea din vară. Evident, sunt preponderent locuri cu taxă, foarte puține locuri bugetate ajung să fie scoase la concurs în sesiunea de admitere de toamnă, dar nu ar trebui să fie un interes mai scăzut pentru acest lucru și cred eu că e bine ca tinerii să urmărească atât calendarul admiterii, cât și pașii necesari pentru a accesa una dintre specializările pe care departamentul, facultatea noastră și universitatea le oferă.
5: Cumva în perioade foarte, foarte vechi, era doar în perioada de toamnă sesiunea. Cel puțin din experiența pe care o cunosc eu. Se întâmplă acum mai mulți ani. Dar vreau să vă întreb. În momentul de față, așa, din perspectiva și din expertiza pe care ați acumulat-o în timp, care sunt cele mai mari provocări pentru mediul universitar de astăzi? Adică mai există resursa umană necesară care să vină înspre facultate, pentru că știu, erau foarte multe discuții, copii care încep clasa întâi și era o statistică, cred că o citisem pe EduPedu, și până la bacalaureat se pierduseră pe drum vreo 30.000 de copii din acea generație. Mai există, repet, tineri pentru universitățile de astăzi?
0: Sigur, trebuie să facem față unor realități cu care ne confruntăm deja de ani de zile. Trebuie să ne gândim, în primul rând, că a scăzut baza de selecție și aici motivele sunt multiple, o scădere a natalității pe de o parte, pe de altă parte discutăm despre foarte mulți români care au plecat din țară, care și-au construit o viață în străinătate, care au ajuns să facă copii acolo, i-au integrat în sistemul educațional de acolo și, din păcate, avem mari dificultăți în a reuși să-i reatragem înspre instituțiile de învățământ superior din România. Pe de altă parte, trebuie să ne uităm la niște statistici, sau mă rog, la majoritatea statisticilor care vin înspre noi de la nivel european, care plasează România pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește procentul tinerilor care ajung să termine o facultate sau să aibă studii superioare. Și suntem undeva sub 24% în momentul de față, ceea ce înseamnă că unul din patru tineri ajung să termine o facultate în România. Să vă faceți o idee, pe penultimul loc este Italia, cred, iar în Italia procentul este peste 40%. Deci distanța dintre România, care este pe ultimul loc, și penultimul loc, care este ocupat de Italia, este undeva mai mare de 15%. Deci nu ne face cinste deloc acest procent. Cauzele sunt multiple, dar cred eu că eforturile noastre trebuie să meargă ca societate în această direcție de a-i determina pe tineri și de a construi acele mecanisme care să le susțină, dacă vreți, un parcurs pentru ceea ce înseamnă studiile universitare, pentru că bună parte din problemele cu care ne confruntăm astăzi își găsesc o rezolvare în educație.
5: Da, în contextul pe care îl avem, sau cel puțin în realitatea pe care o avem, ar trebui să fie, nu știu, universitățile, facultățile, oamenii din zona universitară mai proactiv în sensul de a ieși în întâmpinarea acestor tineri care se pierd. Și aici aș mai avea o curiozitate. Această bază de selecție, spuneați atât de diaspora, e pierdută și, nu știu, în fața celor tineri care preferă să meargă direct în străinătate încă de la liceu, adică din familii care sunt rezidente în România.
0: Evident, apartenența la piața unică europeană a adus o competiție mult mai mare și pentru universitățile din România. Sunt foarte mulți tineri care în lista de preferințe sau în lista de opțiuni includ universități din vestul Europei, dar mai nou și din Europa, să-i spunem așa, centrală sau ceva mai la vest, mai la vest de România, și trebuie să fim conștienți noi ca universități de această potențială concurență care probabil se va intensifica în anii următori. Aici este clar, universitățile din România trebuie să înțeleagă să facă mult mai mult pentru a-i sprijini pe tineri și sunt câteva zone în care putem acționa. Pe de o parte este această idee de a încerca să creștem calitatea, este un proces care e mai de lungă durată, să creștem calitatea în așa fel încât să ne apropiem înspre universitățile mai bine cotate din vestul Europei. În al doilea rând, trebuie să existe forme de sprijin pentru tinerii care ajung să studieze la universitate sau pentru a le susține, dacă vreți, acest parcurs. Sigur, aici implicarea instituțiilor statului este una mai amplă, nu doar universitățile ar trebui să facă asta, cred eu că sunt mai multe instituții în statul român care ar trebui să susțină acest proces, dar universitățile în mod special pot acționa într-o direcție în care, din păcate, nu au făcut-o în ultimii ani. Și ca să aveți câteva exemple, doar gândiți-vă că în Cluj-Napoca sunt undeva la 100.000 de studenți în fiecare an, iar toate universitățile de stat din Cluj-Napoca oferă undeva la 14.000 de locuri de cazare în campusurile studențești. Iată un sau o zonă în care cu siguranță toate instituțiile de învățământ superior din Cluj ar trebui și ar putea să acționeze în perioada următoare pentru a crește competitivitatea și pentru a oferi un suport mai consistent tinerilor care au dificultăți în a continua studiile.
5: Acum, ca să glumesc puțin, autoritățile locale au suplinit, au făcut antoldul ca să aducă tinerii la Cluj. Infrastructură pe viitor. Până atunci ne mulțumim să ne dăm cu metrou, ceea ce e foarte plăcut. Dar, sigur, asta e așa doar ca o paranteză a discuției noastre. Apropo de ceea ce, sigur că da, rămâne ca provocare și chiar mă gândeam că pe vremuri se vorbea despre un hub, cum îi spune, un hub universitar în afara orașului, da, asta e, cred că, un proiect mai îndepărtat. Vedeți, nu știu, o prezență a universităților din țară și a Universității Babeș-Bolyai, că e cea mai mare, și sigur că da, facultăților în consecință în diaspora. Pentru că acolo probabil că sunt tineri care s-ar întoarce, chiar dacă s-au născut. Acum fac așa o comparație, ca la fotbal. Am avut jucători născuți în diaspora care au jucat la Naționala și joacă la Naționala de Fotbal a României. Cumva, la fel, pe același principiu să mergem și la universități.
0: Să știți că aici discuția este ceva mai amplă, dar v-aș da câteva elemente. Există programe europene care sprijină construirea, să-i spunem așa, unor programe de licență, respectiv de masterat, în dublă diplomă. Sunt instrumente pe care, dacă am ști să le utilizăm eficient sau dacă am fi făcut-o de ceva vreme, lucrurile probabil ar fi arătat diferit. Sigur, este nevoie de o implicare și din zona Ministerului de Externe. Sunt mai multe instituții din statul român care ar fi trebuit să-și dea concursul. Dar vă dau câteva exemple concrete. Eu cred că utilizând aceste instrumente europene și gândind aceste programe în dublă diplomă, atât la nivel licență cât și la nivel masterat, am putea avea, spre exemplu, un program de licență în dublă diplomă Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj cu Universitatea Roma III din Italia. Un program de licență în dublă diplomă din Cluj, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj cu Universitatea din Madrid sau din Barcelona, și dau câteva exemple de orașe sau zone din Europa de Vest, acolo unde avem comunități mari de români. Ce ar fi făcut aceste programe în dublă diplomă? Ar fi permis tinerilor români născuți în diaspora, care au fost educați acolo, să includă în lista lor de opțiuni aceste specializări, ar fi câștigat și universitățile din statele respective și ar fi câștigat și universitatea noastră sau oricare altă universitate din România care ar fi înțeles să se angajeze în astfel de demersuri. Ce ar fi presupus asta? Multe dintre aceste programe presupun, nu știu, două semestre pe care tinerii le fac la Universitatea din Madrid, două semestre pe care le fac la Universitatea din Cluj, ulterior primind diplomă atât de la Universitatea din Madrid cât și de la Universitatea din Cluj. Iată un instrument pe care l-am fi putut folosi mult mai eficient, nu e târziu, nu e timpul pierdut, dar pe care l-am putea utiliza mai eficient în încercarea noastră de a-i reconecta pe tinerii români născuți în diaspora cu țara.
5: Domnule profesor Claudiu Marian, mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră și vă lansez de acum invitația pentru începutul lui septembrie de a vorbi despre viitoarea sesiune de admitere la Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană. Vă mulțumesc mult pentru prezență.
0: Cu drag.
5: Acesta a fost interviul nostru de astăzi. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.

0: valuri, vin în valuri, ne vedem la mare!
1: Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
2: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam sesesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpirile la carburanți continuă pe fondul tensiunilor externe și al riscului de deficit de motorină în Europa. ASF recomandă românilor să încheie asigurări de călătorie înainte de vacanță pentru a evita cheltuielile neprevăzute. Iar cultivatorii de pepeni din Dăbuleni trec printr-un sezon dificil. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii se confruntă cu noi scumpiri la pompă pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al presiunilor asupra pieței europene de carburanți. Motorina este produsul care a înregistrat cele mai mari creșteri după majorarea cotațiilor internaționale pentru produsele rafinate. Analiștii avertizează că Europa ar putea ajunge la cele mai mici stocuri de motorină din ultimul deceniu, din cauza capacității limitate de rafinare și a dependenței de importuri. Potrivit estimărilor unei bănci americane, rezerve

0: europene ar putea coborî la aproximativ 299 de milioane de barili până la finalul anului 2026. În România, prețurile carburanților au crescut deja, iar specialiștii spun că presiunea ar putea continua. Autoritatea de supraveghere financiară recomandă românilor care pleacă în concediu să încheie o asigurare de călătorie înainte de plecare. Instituția atrage atenția că o astfel de poliță poate reduce riscurile financiare în cazul unor probleme medicale, anulării zborurilor, pierderii bagajelor sau al necesității repatrierii. ASF subliniază că asigurarea de călătorie nu trebuie confundată cu cardul european de sănătate, care oferă o protecție limitată și poate fi utilizat doar în anumite condiții în statele Uniunii Europene. Potrivit reprezentanților autorității, o poliță pentru o vacanță în Europa costă în medie între 50 și 150 de lei, în timp ce o urgență medicală în unele țări poate genera cheltuieli de mii sau chiar 10 de mii de dolari. Specialiștii recomandă ca turiștii să verifice condițiile de acoperire ale poliței și să o achiziționeze înainte de plecare. Comisia Europeană a publicat orientările care explică modul în care furnizorii și operatorii de sisteme de inteligență artificială trebuie să respecte noile obligații de transparență prevăzute în regulamentul privind AI. Noile reglementări vor începe să se aplice din 2 august, potrivit unui comunicat al executivului comunitar. Obligațiile de transparență au scopul de a ajuta oamenii să recunoască atunci când interacționează cu un sistem de inteligență artificială sau când un conținut a fost generat ori modificat cu ajutorul AI, pentru a reduce riscul de înșelăciune și manipulare. Orientările stabilesc ce furnizori și operatori trebuie să respecte aceste obligații și explică regulile privind marcarea și etichetarea conținutului creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Furnizorii vor trebui să conceapă sisteme care să informeze utilizatorii atunci când interacționează direct cu inteligența artificială. Prețul pepenilor de dăbuleni a scăzut aproape la jumătate față de anul trecut. Producătorii se tem că nu își vor recupera investițiile și avertizează că o parte din recoltă riscă să se strice. Dacă în acest an multe fructe de sezon s-au scumpit, prețul pepenilor a urmat direcția opusă și a scăzut considerabil. Producătorii spun că sunt nevoiți să-și vândă marfa cu doar 60-80 de bani pe kilogram, aproape la jumătate față de prețul practicat în aceeași perioadă a anului trecut. Cererea este mai redusă decât în anii precedenți, iar cumpărătorii nu se grăbesc să achiziționeze celebrii pepeni de dăbuleni, în ciuda calității acestora. Recolta din 2026 este una generoasă, iar remorcile sunt pline cu pepeni bine copți și gustoși. Cu toate acestea, agricultorii se tem că nu își vor recupera investițiile, mai ales după un an marcat de condiții meteo dificile. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Vizdeazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: noaptea.
1: Iemei din Clujlară de Transilvania avem și prognoza pentru această perioadă până la jumătatea lunii august, până pe 17 august. E o prognoză a Administrației Naționale de Meteorologie, care spune că în prima săptămână, practic în perioada în care ne aflăm noi, temperaturile vor fi mai scăzute față de cele specifice perioadei, însă din luna august vremea se va menține caldă, așa că în această săptămână a intervalului menționat, e vorba de intervalul 20 iulie 17 august, valorile termice se vor situa sub cele specifice, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în regiunile sud-estice. Pe de altă parte, vor fi mai multe ploi în regiunile sud-estice, iar în rest, regimul pluviometric va fi în general deficitar. Lucrurile, sigur că da, se schimbă în cealaltă săptămână, când se ajunge la normalul perioadei, pentru că apoi din 3 august încolo, valorile termice medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în vestul și nord-vestul țării, adică aici la noi, regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
2: Asculți Made in Cluj!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Red de Transilvania. Vreau să vă spun și de o știre de suflet pe care o găsiți pe împasădecluj.ro, cu o imagine sugestivă și informația are și un titlu interesant: când binele prinde chipul unui zâmbet. Vacanța la mare pentru copii ocrotiți de Mănăstirea Dumbrava. Dincolo de griji, e de poveștile de viață care i-au încercat prea devreme, copiii ocrotiți de Mănăstirea Dumbrava se bucură în această vară de câteva zile pline de soare, zâmbete și speranță la Mamaia. Grație implicării părintelui arhimandrit Vasile, obștii mănăstirii, a Fundației Sfânta Veronica și a numeroșilor voluntari, vacanța a devenit încă o lecție despre iubire, grijă și șansa la o copilărie trăită cu demnitate. Într-o perioadă în care ne gândim probabil mult la neajunsurile vieții, poate că ar trebui să ne gândim și la acele sufletele, la acele suflete, că sunt și copii și bătrâni care sunt îngrijiți la Mănăstirea Dumbrava, acolo ocrotiți de mănăstire, de stareța Maica Mina și comunitatea, dar de acest om absolut special, părintele Vasile Crișan, cel care reușește, iată, să fie tată pentru atâția copii și în fiecare an să îi ducă și în vacanțe, chiar dacă ei n-au avut o pornire, n-au avut un start-up al vieții, așa cum are fiecare copil îmbrățișat de dragostea părinților. El este tată pentru sute de copii și deja sunt generații, că sunt unii care muncesc, sunt unii care și-au terminat studiile superioare. Un lucru absolut extraordinar și de asta vă invit să, pur și simplu, nu neapărat să intrați pe știre, să vedeți fotografia părintele Vasile însoțit de copilași cu băgăjelele, merg, iată, spre o vacanță de vis pentru ei la mare, la Mamaia. Absolut minunat și de asta mă bucur de fiecare dată să vorbesc despre acest loc de suflet care este Mănăstirea Dumbrava și despre acest om minunat, Vasile Crișan, părintele Vasile Crișan. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj, aici la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CETE Park Florești.
5: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.

0: concerte și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vă vorbesc și despre ce se întâmplă în municipiul Turda. Oate, municipiul Turda, județul Cluj, anunță finalizarea activităților pentru implementarea proiectului dotarea unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Turda, finanțat în cadrul apelului dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din bugetul Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta educație, reformă, crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior. Obiectivul general al proiectului este dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlilor din învățământul preuniversitar din Turda, în scopul creării condițiilor necesare desfășurării activităților didactice și susținerea procesului de modernizare educației prin elaborarea și pilotarea unor politici de predare și învățare digitală și prin îndeplinirea standardelor de calitate, îmbunătățirea condițiilor de învățare, a accesului la tehnologie, reducerea decalajului digital, îmbunătățirea performanței școlare prin furnizarea de echipamente IT care să sprijine învățarea și să permită evaluarea și monitorizarea progresului elevilor, precum și îmbunătățirea eficienței administrative. Valoarea, sigur că da, este de peste 15 milioane de lei. Perioada de implementare a fost 7 ianuarie 2023, 30 iunie 2026, prin dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a 15 unități de învățământ, respectiv grădinița Căsuța Piticilor, grădinița Dr. Ion Rațiu, grădinița Poiana cu Castani, grădinița Plichindelul Isteț, grădinița Sfânta Maria, școala gimnazială Andrei Șaguna, școala gimnazială Avramian cu școala gimnazială Ioan Opriș, școala gimnazială Horea, Cloșca și Crișan, școala gimnazială Teodor Mureșanu, școala profesională Poiana, Colegiul Național Mihai Viteazul, Colegiul Tehnic Turda, Liceul Teoretic Iosica Micloș și Liceul Teoretic Liviu Rebreanu din municipiul Turda. Astfel, județul Cluj și municipiul Turda are îmbunătățit calitatea infrastructurii educaționale în vederea asigurării unui proces educațional la standarde europene. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania. Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
5: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
6: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0755

0: modern și prietenos. Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpirile la carburanți continuă pe fondul tensiunilor externe și al riscului de deficit de motorină în Europa. ASF recomandă românilor să încheie asigurări de călătorie înainte de vacanță pentru a evita cheltuielile neprevăzute. Iar cultivatorii de pepeni din Dăbuleni trec printr-un sezon dificil. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii se confruntă cu noi scumpiri la pompă pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al presiunilor

0: europene de carburanți. Motorina este produsul care a înregistrat cele mai mari creșteri după majorarea cotațiilor internaționale pentru produsele rafinate. Analiștii avertizează că Europa ar putea ajunge la cele mai mici stocuri de motorină din ultimul deceniu, din cauza capacității limitate de rafinare și a dependenței de importuri. Potrivit estimărilor unei bănci americane, rezervele europene ar putea coborî la aproximativ 299 de milioane de barili până la finalul anului 2026. În România, prețurile carburanților au crescut deja, iar specialiștii spun că presiunea ar putea continua. Autoritatea de supraveghere financiară recomandă românilor care pleacă în concediu să încheie o asigurare de călătorie înainte de plecare. Instituția atrage atenția că o astfel de poliță poate reduce riscurile financiare în cazul unor probleme medicale, anulării zborurilor, pierderii bagajelor sau al necesității repatrierii. ASF subliniază că asigurarea de călătorie nu trebuie confundată cu cardul european de sănătate, care oferă o protecție limitată și poate fi utilizat doar în anumite condiții în statele Uniunii Europene. Potrivit reprezentanților autorității, o poliță pentru o vacanță în Europa costă în medie între 50 și 150 de lei, în timp ce o urgență medicală în unele țări poate genera cheltuieli de mii sau chiar 10.000 de dolari. Specialiștii recomandă ca turiștii să verifice condițiile de acoperire ale poliței și să o achiziționeze înainte de plecare. Prețul pepenilor de dăbuleni a scăzut aproape la jumătate față de anul trecut. Producătorii se tem că nu își vor recupera investițiile și avertizează că o parte din recoltă riscă să se strice. Dacă în acest an multe fructe de sezon s-au scumpit, prețul pepenilor a urmat direcția opusă și a scăzut considerabil. Producătorii spun că sunt nevoiți să-și vândă marfa cu doar 60-80 de bani pe kilogram, aproape la jumătate față de prețul practicat în aceeași perioadă a anului trecut. Cererea este mai redusă decât în anii precedenți, iar cumpărătorii nu se grăbesc să achiziționeze celebrii pepeni de dăbuleni, în ciuda calității acestora. Recolta din 2026 este una generoasă, iar remorcile sunt pline cu pepeni bine copți și gustoși. Cu toate acestea, agricultorii se tem că nu își vor recupera investițiile, mai ales după un an marcat de condiții meteo dificile. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania!
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

www.motostart.ro. Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încetoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale catastrofei.

0: la 0733 336 480.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Rezultatele repartizării computerizate la admiterea în liceu au fost publicate de Ministerul Educației. Noua lege a salarizării ar putea îngheța veniturile pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public. Și aflăm imediat de ce se aude mereu muzică în supermarket, un truc care te face să cheltuiești mai mulți bani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministerul Educației a publicat rezultatele repartizării computerizate la admiterea în învățământul liceal. Absolvenții clasei a 8-a pot afla la ce liceu au fost admiși în funcție de media de admitere și de opțiunile completate în fișele de înscriere. În situațiile în care doi candidați au avut aceeași medie, departajarea s-a făcut după media generală din gimnaziu și notele obținute la probele evaluării naționale. În perioada 23-28 iulie, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înmatriculare la liceele unde au fost repartizate. Candidații care nu au obținut un loc în prima etapă pot participa la cea de-a doua etapă pe locurile rămase disponibile. Acestea vor fi anunțate în 31 iulie. Noua lege a salarizării ar putea duce la înghețarea veniturilor pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public, potrivit estimărilor analizate la nivel guvernamental. Aproximativ o treime dintre angajații statului ar putea avea salariile menținute la nivelul actual pentru o perioadă de mai mulți ani, până când grilele prevăzute de noua lege vor ajunge la nivelul veniturilor existente. În sectorul public sunt ocupate în prezent peste 1,27 de milioane de posturi, iar numărul celor afectați ar putea fi cuprins între 420.000 și 445.000. Cele mai multe posturi sunt în domenii precum educație, sănătate, ordine publică și apărare. Noua lege a salarizării reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește reorganizarea sistemului de plată din sectorul public. Proiectul a fost amânat în repetate rânduri. Muzica ambientală din magazinele alimentare vă influențează subtil obiceiurile de cumpărare. Ritmul melodiilor poate afecta viteza cu care vă deplasați printre rafturi. În plus, playlisturile variază între zilele lucrătoare și cele de weekend, având un impact diferit asupra clienților. Magazinele preferă muzica ambientală în locul pieselor populare pentru a evita distragerea clienților sau grăbirea acestora să termine cumpărăturile mai repede. Mărirea coșurilor de cumpărături poate duce la umplerea lor, având o înțelegere subconștientă că nu am cumpărat suficient dacă coșul nu este plin. Dimensiunea coșului devine astfel un factor care poate crește cheltuielile fără să ne dăm seama. Amplasarea produselor premium la nivelul ochilor și plasarea ofertelor tentante în preajma intrării sunt alte metode clasice prin care magazinele ne influențează deciziile de cumpărare. Sunt Liana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți.

0: Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Olin,

0: festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam sesesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Acest

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Scumpirile la carburanți continuă pe fondul tensiunilor externe și al riscului de deficit de motorină în Europa. ASF recomandă românilor să încheie asigurări de călătorie înainte de vacanță pentru a evita cheltuielile neprevăzute. Iar cultivatorii de pepeni din Dăbuleni trec printr-un sezon dificil. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii se confruntă cu noi scumpiri la pompă pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al presiunilor asupra pieței europene de carburanți. Motorina este produsul care a înregistrat cele mai mari creșteri după majorarea cotațiilor internaționale pentru produsele rafinate. Analiștii avertizează că Europa ar putea ajunge la cele mai mici stocuri de motorină din ultimul deceniu, din cauza capacității limitate de rafinare și a dependenței de importuri. Potrivit estimărilor unei bănci americane, rezervele europene ar putea coborî la aproximativ 299 de milioane de barili până la finalul anului 2026. În România, prețurile carburanților au crescut deja, iar specialiștii spun că presiunea ar putea continua. Autoritatea de supraveghere financiară recomandă românilor care pleacă în concediu să încheie o asigurare de călătorie înainte de plecare. Instituția atrage atenția că o astfel de poliță poate reduce riscurile financiare în cazul unor probleme medicale, anulării zborurilor, pierderii bagajelor sau al necesității repatrierii. ASF subliniază că asigurarea de călătorie nu trebuie confundată cu cardul european de sănătate, care oferă o protecție limitată și poate fi utilizat doar în anumite condiții în statele Uniunii Europene. Potrivit reprezentanților autorității, o poliță pentru o vacanță în Europa costă în medie între 50 și 150 de lei, în timp ce o urgență medicală în unele țări poate genera cheltuieli de mii sau chiar zeci de mii de dolari. Specialiștii recomandă ca turiștii să verifice condițiile de acoperire ale poliței și să o achiziționeze înainte de plecare. Prețul pepenilor de Dăbuleni a scăzut aproape la jumătate față de anul trecut. Producătorii se tem că nu își vor recupera investițiile și avertizează că o parte din recoltă riscă să se strice. Dacă în acest an multe fructe de sezon s-au scumpit, prețul pepenilor a urmat direcția opusă și a scăzut considerabil. Producătorii spun că sunt nevoiți să-și vândă marfa cu doar 60-80 de bani.

0: jumătate față de prețul practicat în aceeași perioadă a anului trecut. Cererea este mai redusă decât în anii precedenți, iar cumpărătorii nu se grăbesc să achiziționeze celebrii pepene de buleni, în ciuda calității acestora. Recolta din 2026 este una generoasă, iar remorcile sunt pline cu pepeni bine copți și gustoși. Cu toate acestea, agricultorii se tem că nu își vor recupera investițiile, mai ales după un an marcat de condiții meteo dificile. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Din Transilvania! Din Transilvania! În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: state.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: BNR anunță o scădere a inflației în următoarea perioadă, dar avertizează că prețurile vor continua să crească. Aflăm imediat și cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru. Iar meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Banca Națională a României transmite că inflația ar urma să scadă semnificativ începând din trimestrul al treilea al anului. Asta nu înseamnă însă că produsele se vor ieftini, ci doar că ritmul scumpirilor va fi mai redus. BNR estimează că inflația ar putea ajunge la 5,5% la finalul anului, însă admite că nivelul ar putea fi mai ridicat pe fondul creșterii chiriilor și al efectelor generate de majorarea TVA, accizelor și prețului energiei electrice. Evoluția prețurilor este influențată și de contextul internațional. Pe de altă parte, scăderea prețului petrolului și o posibilă producție agricolă bună ar putea reduce presiunea asupra inflației. BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a explicat în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea. Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele proprietății și să participe la măsurători. După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei. Proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventuale erori sau neconcordanțe. Vremea se va răci în aproape toată țara până pe 24 iulie, însă temperaturile vor crește din nou în ultimele zile ale lunii, când în mai multe regiuni maximele vor depăși 35 de grade Celsius. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor crește în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Banat și Muntenia, unde spre finalul lunii iulie media maximelor va urca până la 35-36 de grade Celsius. Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia și la munte sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic. În Banat și Crișana, fenomenele vor fi mai restrânse în prima săptămână, urmând să se extindă în a doua. La munte, vremea se va răci până pe 24 iulie, când maximele vor coborî la 12-13 grade Celsius. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756 07

0: modern și prietenos.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Rezultatele repartizării computerizate la admiterea în liceu au fost publicate de Ministerul Educației. Noua lege a salarizării ar putea îngheța veniturile pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public. Și aflăm imediat de ce se aude mereu muzică în supermarket, un truc care te face să cheltuiești mai mulți bani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Educației a publicat rezultatele repartizării computerizate la admiterea în învățământul liceal. Absolvenții clasei a 8-a pot afla la ce liceu au fost admiși în funcție de media de admitere și de opțiunile completate în fișele de înscriere. În situațiile în care doi candidați au avut aceeași medie, departajarea s-a făcut după media generală din gimnaziu și notele obținute la probele evaluării naționale. În perioada 23-28 iulie, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înmatriculare la liceele unde au fost repartizate. Candidații care nu au obținut un loc în prima etapă pot participa la cea de-a doua etapă pe locurile rămase disponibile. Acestea vor fi anunțate în 31 iulie. Noua lege a salarizării ar putea duce la înghețarea veniturilor pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public, potrivit estimărilor analizate la nivel guvernamental. Aproximativ o treime dintre angajații statului ar putea avea salariile menținute la nivelul actual pentru o perioadă de mai mulți ani, până când grilele prevăzute de noua lege vor ajunge la nivelul veniturilor existente. În sectorul public sunt ocupate în prezent peste 1,27 de milioane de posturi, iar numărul celor afectați ar putea fi cuprins între 420.000 și 445.000. Cele mai multe posturi sunt în domenii precum educație, sănătate, ordine publică și apărare. Noua lege a salarizării reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește reorganizarea sistemului de plată din sectorul public. Proiectul a fost amânat în repetate rânduri. Muzica ambientală din magazinele alimentare vă influențează subtil obiceiurile de cumpărare. Ritmul melodiilor poate afecta viteza cu care vă deplasați printre rafturi. În plus, playlisturile variază între zilele lucrătoare și cele de weekend, având un impact diferit asupra clienților. Magazinele preferă muzica ambientală în locul pieselor populare pentru a evita distragerea clienților sau grăbirea acestora să termine cumpărăturile mai repede. Mărirea coșurilor de cumpărături poate duce la umplerea lor, având o înțelegere subconștientă că nu am cumpărat suficient dacă coșul nu este plin. Dimensiunea coșului devine astfel un factor care poate crește cheltuielile fără să ne dăm seama. Amplasarea produselor premium la nivelul ochilor și plasarea ofertelor tentante în preajma intrării sunt alte metode clasice prin care magazinele ne influențează deciziile de cumpărare. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Voia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam sesesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: BNR anunță o scădere a inflației în următoarea perioadă, dar avertizează că prețurile vor continua să crească. Aflăm imediat și cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru. Iar meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Banca Națională a României transmite că inflația ar urma să scadă semnificativ începând din trimestrul al treilea al anului. Asta nu înseamnă însă că produsele se vor ieftini, ci doar că ritmul scumpirilor va fi mai redus. BNR estimează că inflația ar putea ajunge la 5,5% la finalul anului, însă admite că nivelul ar putea fi mai ridicat pe fondul creșterii chiriilor și al efectelor generate de majorarea TVA, accizelor și prețului energiei electrice. Evoluția prețurilor este influențată și de contextul internațional. Pe de altă parte, scăderea prețului petrolului și o posibilă producție agricolă bună ar putea reduce presiunea asupra inflației. BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a explicat în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea. Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele proprietății și să participe la măsurători. După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei. Proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventuale erori sau neconcordanțe. Vremea se va răci în aproape toată țara până pe 24 iulie, însă temperaturile vor crește din nou în ultimele zile ale lunii, când în mai multe regiuni maximele vor depăși 35 de grade Celsius. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor crește în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Banat și Muntenia, unde spre finalul lunii iulie media maximelor va urca până la 35-36 de grade Celsius. Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia și la munte sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic. În Banat și Crișana, fenomenele vor fi mai restrânse în prima săptămână, urmând să se extindă în a doua. La munte, vremea se va răci până pe 24 iulie, când maximele vor coborî la 12-13 grade Celsius. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.

0: publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: 0733 336 480.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Acest

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.

0: festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
1: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă.

0: tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Rezultatele repartizării computerizate la admiterea în liceu au fost publicate de Ministerul Educației. Noua lege a salarizării ar putea îngheța veniturile pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public. Și aflăm imediat de ce se aude mereu muzică în supermarket, un truc care te face să cheltuiești mai mulți bani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației a publicat rezultatele repartizării computerizate la admiterea în învățământul liceal. Absolvenții clasei a 8-a pot afla la ce liceu au fost admiși în funcție de media de admitere și de opțiunile completate în fișele de înscriere. În situațiile în care doi candidați au avut aceeași medie, departajarea s-a făcut după media generală din gimnaziu și notele obținute la probele evaluării naționale. În perioada 23-28 iulie, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înmatriculare la liceele unde au fost repartizate. Candidații care nu au obținut un loc în prima etapă pot participa la cea de-a doua etapă pe locurile rămase disponibile. Acestea vor fi anunțate în 31 iulie. Noua lege a salarizării ar putea duce la înghețarea veniturilor pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public, potrivit estimărilor analizate la nivel guvernamental. Aproximativ o treime dintre angajații statului ar putea avea salariile menținute la nivelul actual pentru o perioadă de mai mulți ani, până când grilele prevăzute de noua lege vor ajunge la nivelul veniturilor existente. În sectorul public sunt ocupate în prezent peste 1,27 de milioane de posturi, iar numărul celor afectați ar putea fi cuprins între 420.000 și 445.000. Cele mai multe posturi sunt în domenii precum educație, sănătate, ordine publică și apărare. Noua lege a salarizării reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește reorganizarea sistemului de plată din sectorul public. Proiectul a fost amânat în repetate rânduri. Muzica ambientală din magazinele alimentare vă influențează subtil obiceiurile de cumpărare. Ritmul melodiilor poate afecta viteza cu care vă deplasați printre rafturi. În plus, playlisturile variază între zilele lucrătoare și cele de weekend, având un impact diferit asupra clienților. Magazinele preferă muzica ambientală în locul pieselor populare pentru a evita distragerea clienților sau grăbirea acestora să termine cumpărăturile mai repede. Mărirea coșurilor de cumpărături poate duce la umplerea lor, având înțelegere subconștientă că nu am cumpărat suficient dacă coșul nu este plin. Dimensiunea coșului devine astfel un factor care poate crește cheltuielile fără să ne dăm seama. Amplasarea produselor premium la nivelul ochilor și plasarea ofertelor tentante în preajma intrării sunt alte metode clasice prin care magazinele ne influențează deciziile de cumpărare. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe. Stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Scumpirile la carburanți continuă pe fondul tensiunilor externe și al riscului de deficit de motorină în Europa. ASF recomandă românilor să încheie asigurări de călătorie înainte de vacanță pentru a evita cheltuielile neprevăzute. Iar cultivatorii de pepeni din Dăbuleni trec printr-un sezon dificil. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii se confruntă cu noi scumpiri la pompă pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al presiunilor asupra pieței europene de carburanți. Motorina este produsul care a înregistrat cele mai mari creșteri după majorarea cotațiilor internaționale pentru produsele rafinate. Analiștii avertizează că Europa ar putea ajunge la cele mai mici stocuri de motorină din ultimul deceniu, din cauza capacității limitate de rafinare și a dependenței de importuri. Potrivit estimărilor unei bănci americane, rezervele europene ar putea coborî la aproximativ 299 de milioane de barili până la finalul anului 2026. În România, prețurile carburanților au crescut deja, iar specialiștii spun că presiunea ar putea continua. Autoritatea de supraveghere financiară recomandă românilor care pleacă în concediu să încheie o asigurare de călătorie înainte de plecare. Instituția atrage atenția că o astfel de poliță poate reduce riscurile financiare în cazul unor probleme medicale, anulării zborurilor, pierderii bagajelor sau al necesității repatrierii. ASF subliniază că asigurarea de călătorie nu trebuie confundată cu cardul european de sănătate, care oferă o protecție limitată și poate fi utilizat doar în anumite condiții în statele Uniunii Europene. Potrivit reprezentanților autorității, o poliță pentru o vacanță în Europa costă în medie între 50 și 150 de lei, în timp ce o urgență medicală în unele țări poate genera cheltuieli de mii sau chiar 10.000 de dolari. Specialiștii recomandă ca turiștii să verifice condițiile de acoperire ale poliței și să o achiziționeze înainte de plecare. Prețul pepenilor de Dăbuleni a scăzut aproape la jumătate față de anul trecut. Producătorii se tem că nu își vor recupera investițiile și avertizează că o parte din recoltă riscă să se strice. Dacă în acest an multe fructe de sezon s-au scumpit, prețul pepenilor a urmat direcția opusă și a scăzut considerabil. Producătorii spun că sunt nevoiți să-și vândă marfa cu doar 60-80 de bani pe kilogram, aproape la jumătate față de prețul practicat în aceeași perioadă a anului trecut. Cererea este mai redusă decât în anii precedenți, iar cumpărătorii nu se grăbesc să achiziționeze celebrii pepeni de Dăbuleni, în ciuda calității acestora. Recolta din 2026 este una generoasă, iar remorcile sunt pline cu pepeni bine copți și gustoși. Cu toate acestea, agricultorii se tem că nu își vor recupera investițiile, mai ales după un an marcat de condiții meteo dificile. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 iulie ai Bioven spumă de duș diverse sortimente 250 de ml la 24,99 lei, redus de la 37,99 lei și Aven spray SPF 50+ 200 de ml la 74,99 lei, redus de la 149,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: afară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. No, I don't mind, no.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.

0: valuri. Ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Ace

0: sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Ministerul Educației a publicat rezultatele repartizării computerizate la admiterea în învățământul liceal. Absolvenții clasei a 8-a pot afla la ce liceu au fost admiși în funcție de media de admitere și de opțiunile completate în fișele de înscriere. În situațiile în care doi candidați au avut aceeași medie, departajarea s-a făcut după media generală din gimnaziu și notele obținute la probele evaluării naționale. În perioada 23-28 iulie, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înmatriculare la liceele unde au fost repartizate. Candidații care nu au obținut un loc în prima etapă pot participa la cea de-a doua etapă pe locurile rămase disponibile. Acestea vor fi anunțate în 31 iulie. Noua lege a salarizării ar putea duce la înghețarea veniturilor pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public, potrivit estimărilor analizate la nivel guvernamental. Aproximativ o treime dintre angajații statului ar putea avea salariile menținute la nivelul actual pentru o perioadă de mai mulți ani, până când grilele prevăzute de noua lege vor ajunge la nivelul veniturilor existente. În sectorul public sunt ocupate în prezent peste 1,27 de milioane de posturi, iar numărul celor afectați ar putea fi cuprins între 420.000 și 445.000. Cele mai multe posturi sunt în domenii precum educație, sănătate, ordine publică și apărare. Noua lege a salarizării reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește reorganizarea sistemului de plată din sectorul public. Proiectul a fost amânat în repetate rânduri. Muzica ambientală din magazinele alimentare vă influențează subtil obiceiurile de cumpărare. Ritmul melodiilor poate afecta viteza cu care vă deplasați printre rafturi. În plus, playlisturile variază între zilele lucrătoare și cele de weekend, având un impact diferit asupra clienților. Magazinele preferă muzica ambientală în locul pieselor populare pentru a evita distragerea clienților sau grăbirea acestora să termine cumpărăturile mai repede. Mărirea coșurilor de cumpărături poate duce la umplerea lor, având o înțelegere subconștientă că nu am cumpărat suficient dacă coșul nu este plin. Dimensiunea coșului devine astfel un factor care poate crește cheltuielile fără să ne dăm seama. Amplasarea produselor premium la nivelul ochilor și plasarea ofertelor tentante în preajma intrării sunt alte metode clasice prin care magazinele ne influențează deciziile de cumpărare. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: În FM,
2: online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Transilvania susțin artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Scumpirile la carburanți continuă pe fondul tensiunilor externe și al riscului de deficit de motorină în Europa. ASF recomandă românilor să încheie asigurări de călătorie înainte de vacanță pentru a evita cheltuielile neprevăzute. Iar cultivatorii de pepeni din Dăbuleni trec printr-un sezon dificil. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Șoferii se confruntă cu noi scumpiri la pompă pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al presiunilor asupra pieței europene de carburanți. Motorina este produsul care a înregistrat cele mai mari creșteri după majorarea cotațiilor internaționale pentru produsele rafinate. Analiștii avertizează că Europa ar putea ajunge la cele mai mici stocuri de motorină din ultimul deceniu, din cauza capacității limitate de rafinare și a dependenței de importuri. Potrivit estimărilor unei bănci americane, rezervele europene ar putea coborî la aproximativ 299 de milioane de barili până la finalul anului 2026. În România, prețurile carburanților au crescut deja, iar specialiștii spun că presiunea ar putea continua. Autoritatea de supraveghere financiară recomandă românilor care pleacă în concediu să încheie o asigurare de călătorie înainte de plecare. Instituția atrage atenția că o astfel de poliță poate reduce riscurile financiare în cazul unor probleme medicale, anulării zborurilor, pierderii bagajelor sau al necesității repatrierii. ASF subliniază că asigurarea de călătorie nu trebuie confundată cu cardul european de sănătate, care oferă o protecție limitată și poate fi utilizat doar în anumite condiții în statele Uniunii Europene. Potrivit reprezentanților autorității, o poliță pentru o vacanță în Europa costă în medie între 50 și 150 de lei, în timp ce o urgență medicală în unele țări poate genera cheltuieli de mii sau chiar zeci de mii de dolari.

0: anului trecut. Cererea este mai redusă decât în anii precedenți, iar cumpărătorii nu se grăbesc să achiziționeze celebrii pepene de buleni, în ciuda calității acestora. Recolta din 2026 este una generoasă, iar remorcile sunt pline cu pepeni bine copți și gustoși. Cu toate acestea, agricultorii se tem că nu își vor recupera investițiile, mai ales după un an marcat de condiții meteo dificile. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo la Radio Transilvania. Continuă atmosfera de seară.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: strategia de hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea, dezamăgit de prea multe ori.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpirile la carburanți continuă pe fondul tensiunilor externe și al riscului de deficit de motorină în Europa. ASF recomandă românilor să încheie asigurări de călătorie înainte de vacanță pentru a evita cheltuielile neprevăzute. Iar cultivatorii de pepeni din Dăbuleni trec printr-un sezon dificil. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii se confruntă cu noi scumpiri la pompă pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al presiunilor asupra pieței europene de carburanți. Motorina este produsul care a înregistrat cele mai mari creșteri după majorarea cotațiilor internaționale pentru produsele rafinate. Analiștii avertizează că Europa ar putea ajunge la cele mai mici stocuri de motorină din ultimul deceniu, din cauza capacității limitate de rafinare și a dependenței de importuri. Potrivit estimărilor unei bănci americane, rezervele europene ar putea coborî la aproximativ 299 de milioane de barili până la finalul anului 2026. În România, prețurile carburanților au crescut deja, iar specialiștii spun că presiunea ar putea continua. Autoritatea de supraveghere financiară recomandă românilor care pleacă în concediu să încheie o asigurare de călătorie înainte de plecare. Instituția atrage atenția că o astfel de poliță poate reduce riscurile financiare în cazul unor probleme medicale, anulării zborurilor, pierderii bagajelor sau al necesității repatrierii. ASF subliniază că asigurarea de călătorie nu trebuie confundată cu cardul european de sănătate, care oferă o protecție limitată și poate fi utilizat doar în anumite condiții în statele Uniunii Europene. Potrivit reprezentanților autorității, o poliță pentru o vacanță în Europa costă în medie între 50 și 150 de lei, în timp ce o urgență medicală în unele țări poate genera cheltuieli de mii sau chiar zeci de mii de dolari. Specialiștii recomandă ca turiștii să verifice condițiile de acoperire ale poliței și să o achiziționeze înainte de plecare. Prețul pepenilor de Dăbuleni a scăzut aproape la jumătate față de anul trecut. Producătorii se tem că nu își vor recupera investițiile și avertizează că o parte din recoltă riscă să se strice. Dacă în acest an multe fructe de sezon s-au scumpit, prețul pepenilor a urmat direcția opusă și a scăzut considerabil. Producătorii spun că sunt nevoiți să-și vândă marfa cu doar 60-80 de bani pe kilogram, aproape la jumătate față de prețul practicat în aceeași perioadă a anului trecut. Cererea este mai redusă

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: BNR anunță o scădere a inflației în următoarea perioadă, dar avertizează că prețurile vor continua să crească. Aflăm imediat și cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru. Iar meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Banca Națională a României transmite că inflația ar urma să scadă semnificativ începând din trimestrul al treilea al anului. Asta nu înseamnă însă că produsele se vor ieftini, ci doar că ritmul scumpirilor va fi mai redus. BNR estimează că inflația ar putea ajunge la 5,5% la finalul anului, însă admite că nivelul ar putea fi mai ridicat pe fondul creșterii chiriilor și al efectelor generate de majorarea TVA, accizelor și prețului energiei electrice. Evoluția prețurilor este influențată și de contextul internațional. Pe de altă parte, scăderea prețului petrolului și o posibilă producție agricolă bună ar putea reduce presiunea asupra inflației. BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a explicat în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea. Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele proprietății și să participe la măsurători. După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei. Proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventuale erori sau neconcordanțe. Vremea se va răci în aproape toată țara până pe 24 iulie, însă temperaturile vor crește din nou în ultimele zile ale lunii, când în mai multe regiuni maximele vor depăși 35 de grade Celsius. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor crește în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Banat și Muntenia, unde spre finalul lunii iulie media maximelor va urca până la 35-36 de grade Celsius. Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia și la munte sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic. În Banat și Crișana, fenomenele vor fi mai restrânse în prima săptămână, urmând să se extindă în a doua. La munte, vremea se va răci până pe 24 iulie, când maximele vor coborî la 12-13 grade Celsius. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica,

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența. Shine bright like a diamond.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: BNR anunță o scădere a inflației în următoarea perioadă, dar avertizează că prețurile vor continua să crească. Aflăm imediat și cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru. Iar meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Banca Națională a României transmite că inflația ar urma să scadă semnificativ începând din trimestrul al treilea al anului. Asta nu înseamnă însă că produsele se vor ieftini, ci doar că ritmul scumpirilor va fi mai redus. BNR estimează că inflația ar putea ajunge la 5,5% la finalul anului, însă admite că nivelul ar putea fi mai ridicat pe fondul creșterii chiriilor și al efectelor generate de majorarea TVA, accizelor și prețului energiei electrice. Evoluția prețurilor este influențată și de contextul internațional. Pe de altă parte, scăderea prețului petrolului și o posibilă producție agricolă bună ar putea reduce presiunea asupra inflației. BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a explicat în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea. Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele proprietății și să participe la măsurători. După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei. Proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventuale erori sau neconcordanțe. Vremea se va răci în aproape toată țara până pe 24 iulie, însă temperaturile vor crește din nou în ultimele zile ale lunii, când în mai multe regiuni maximele vor depăși 35 de grade Celsius. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor crește în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Banat și Muntenia, unde spre finalul lunii iulie media maximelor va urca până la 35-36 de grade Celsius. Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia și la munte sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic. În Banat și Crișana, fenomenele vor fi mai restrânse în prima săptămână, urmând să se extindă în a doua. La munte, vremea se va răci până pe 24 iulie, când maximele vor coborî la 12-13 grade Celsius. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența. Get roll with the fever on the dance floor.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: național.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: crazy, who knows?
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: piesă, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. You're my spicy margarita.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.